Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кюшнър и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет-платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Осъденият в Хага за военни престъпления и геноцид Ратко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти, но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата, както и посланикът на Русия в Белград. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици Ново село в Пловдивско и Огняново и Сперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. Жена на 33 години от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата.

0: разследването продължава. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
1: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток, юго-исток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще бъде хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска слоеста облачност, след обяд на северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в юго-источните райони до умерен вятър от изток, северо-исток, в северо-источна България от изток, юго-исток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери, временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Ослабишь вдруг.
1: Да, знам.
0: Давно съм запалил свещ.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 септември, вторник. Ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне

0: кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царцово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. Украинската столица Киев отново беше подложена на руски атаки след временното спиране на ударите по време на посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Русия и Украина в края на миналата седмица. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Русия е използвала балистични ракети при ударите в Киев, като до момента е известно за двама загинали и 7 ранени. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Отломки са паднали върху два жилищни блока в един от кварталите, а в друг е избухнал пожар на територията на учебно заведение. В два района на Киевска област също са предизвикани пожари след руски удари. Унищожени са товарни автомобили, атакуван е логистичен център. Огънят е бил потушен. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон, съобщи губернаторът Роман Бусаргин в социалните мрежи. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Американският президентски представител Стив Уиткоф съобщи, че по време на разговорите с руския и украинския президент в Москва и Киев, проведени от него и Джаред Кушнер, е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам са обсъдили по телефона възможностите за спиране на войната в Украина, съобщиха британски източници. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко обяви, че е подал оставка, като посочи политически причини за решението си. Миналата седмица украинските антикорупционни служби обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни кол-центрове, за която се твърди, че е била създадена от служител в главната прокуратура. Кравченко отрече да е замесен в предполагаемата схема. За новините Георги Петровски.
0: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция и Египет. В разговорите участват президентите на Кипър Никос Христодулидис и на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси, както и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац с още информация.
4: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодулидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска

0: Арабия, Турция и Пакистан оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в Източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, обещавайки, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за

0: целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че леверистското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнам разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е приблизително около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Над 8 милиона ученици се завършват във вторник в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствена от редица предизвикателства. Кризата в Сеута, учителски протести и екстремно високи температури, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Селта. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Министерството на образованието и науката ще обяви резултатите и следващите стъпки за подобряването им от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Още информация от репортера Андрей Борисов.
3: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти, провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои». Тя е насочена към деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, съобщават от МВР. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията идва след среща на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилиан Трандафилов и 17-годишния Тонислав Леков, който той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. С празнични богослужения Православната църква чества днес Рождество Богородично, празникът е познат и

0: Тумака Богородица. Разказва в репортажа си Иван Тонова.
1: В православния календар, след началото на новата църковна година на 1 септември, първият значим празник е Малка Богородица, врачанският митрополит Григорий.
2: Макар че е наречен по-народному Малка Богородица, то е един много голям празник и един много значим празник в църковната история. Просто той отваря един нов период в този спасителен, да го наречем, план на Господа за човешкия род. Ражда се тази, която ще носи в утробата си Изкупителя. Той ще спаси човеците от греховете им и ще възтържествува мира и светлината.
1: Като радост за Вселената и благословение, възпяват рождението на Света Богородица църковните химни, които огласяват празничните служби в храмовете днес.
3: Хората идват да почитат Божията майка. Тя наистина много помага и много хора са изпитали на дело нейната помощ. И затова идват и да благодарят, затова иконите са окичени с цветя, с дарове, защото това е отличен опит.
1: От Враца Ива Антонова.
0: В емисията на спортните новини Петър Ненов ги представи. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Йоан Борносузо в 66-та минута. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следван от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати, първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Каляри Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Воденият от Станимир Стоилов Гьостепе претърпя трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турското футболно първенство. Тимът от Измир отстъпи с 2-4 у дома пред Газиантеп и има само една точка в актива си. Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахами понесе тежко наказание от УЕФА заради червения картон, който получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахами обаче ще пропусне и първите две срещи на ЦСКА в основната фаза на турнира срещу Монако и Нордселанд. Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор, като това ще стане в бенефиса на бившият аржентински национал Карлос Тевес. И двамата дадоха съгласието си, заяви 42-годишният Тевес, чийто прощален матч ще бъде през декември на стадион Ла Бомбониера в Буенос Айрес. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той победи представителя на домакините Сафир Азам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хоински от Великобритания отстъпиха пред американец Кристиан Харисън и британец Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнар Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Джан Цънвън с 5-7 и 3-6, а четвъртата поставена Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4.
0: Мартин Словчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 8 градуса в Видин до 18 градуса в Сандански. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава използването в аварийната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и апелират водачите да бъдат внимателни при преминаване в този район. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Оптимизъм на старта на делничното утро работната седмица започва от вторник. Само 4 дни усилен труд за брутния вътрешен продукт и личния ни бюджет. Това, разбира се, е средно аритметично, защото знаем, че някои са 24-7 почти, а други още лежат по плажовете. На всички обаче хубав да бъде деня ви в компанията на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, Християна Йорданова е нашия новинар тази сутрин. Чуваме се благодарение на Иво Дежев на звукорежисьорския пулт. Може би ви водим с едно кафе, но съм сигурна, че бързо ще наваксате. Ето и акцентите на 8 септември. Православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица, наричано още Малка Богородица. Отбелязва се раждането на Божията майка Дева Мария от нейните родители Йоаким и Ана. От еуфорията около спечелването на домакинството на Евровизия вече влизаме във фазата, а сега да работим за голямата кауза. Морските общини към момента са най-активни в идеята да се включат, подкрепяйки голямата инициатива, но и извлича

Велики туристически ползи, кмета на Приморско Иван Гайков ще чуем след новините в 8. Отново на училище. Само седмица ни дели от началото на новата учебна година. Започна треската по подготовката на училищните раници и гардероб. За разумното пазаруване ще говорим с Габриела Руменова от онлайн платформата «Ние потребителите». В минутите за култура и изкуство след 9 представяме 4-дневния фестивал на Надвис и община Бургас с 8 театрални представления, 9 филмови заглавия, сценографска и фотоизложба и за първи път забележете спектакъл на централния плаж в града, всичко това с ход свободен. Днес започва и творческо ателие за малки художници, посветено на маринизма на Георги Баев, което ще води Надя Пеловска. 25 са почти минутите след 7, слушаме сега «Където си ти» на Сленг.

0: Сутринта обаче е хладна, доста ниски са температурите. Само 15 градуса е в Малко Търново, Ямбол и Сливен, 16 градуса в Бургас и Карнобат, 18 в Царево, 19 в Несебър. Ето така, лека по лека се пречупва лятото, когато в месеца се появи буквата Р. Вятъра се усилва и започва да разнася прегорелите листа, обаче днес слънцето ще се развихри и ще навакса с температурите и максималните ще са между 27 и 32 градуса в страната, малко по-ниски по Черноморието до 27 градуса. В часовете преди обяд на места в Източна България ще има и повече облаци, вятър е умерен от изток, морската вода с все още прекрасните 24-25 градуса. Вълнението на морето днес ще бъде малко силничко, 2 до 3 бала, който може обаче да върви към плажа, а ние благородно ще завиждаме.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: този ден.
1: 8 септември е световен ден на първата помощ. Отбелязва се от 2001 година по предложение на Червения кръст и Червения полумесец. Календара на ЮНЕСКО пък е Международен ден на грамотността. На този ден през 1888 година се играят първите 6 мача на английската футболна лига. А у нас на тази дата през 1976 година във Варна е открит Аспаруховият мост. Още важни събития

0: Личности, белязали 8 септември през годините, добавя сега Нина Рангелова.
1: Започвам с две събития, свързани с Италия. През 1296 година е положен първия камък на катедралата Санта Мария дел Фиоре в Флоренция. През 15 век тя е била най-голямата в цяла Италия. През 1504 отново в Флоренция на площада официално е открита скулптурата Давид, изваяна от Микеланджело Буонароти. През 1522 година пък завършва първото околосветско пътешествие, оглавявано от Фернандо Магелан. На същата дата, но през 1664, американското селище Ню Амстердам е отнето от холандците и е преименувано от английските заселници на Ню Йорк. Преди два дни България отбеляза съединението, но документално то е признато с указ на княз Александър Батенберг точно на днешната дата през 1885 година. Още от нашата история. През 1898 екзарх Йосиф I освещава българската желязна църква Свети Стефан в Цариград. А през 1926 година царство България получава така наречения беженски заем от над 3 милиона британски лири от английски и американски банки, който е използван за настаняване на беженците. Пренасяме се сега в 1945. Тогава САЩ и СССР се споразумяват за разделянето на Корея на две зони на влияние по протежение на 38-я паралел. На този ден през 1946 година пък в царство България се провежда референдум. Той е в нарушение на Търновската конституция и пословията на съветска окупация и решава въпроса за промяна на формата на държавно управление. А резултатите са 92% дават вот за смяна на монархията с Народна република. Припомняме си и датата 8 септември 1964 година. Тогава е утвърден националния ни химн «Мила Родино». Това става с указ на президента на Народното събрание. А сега казваме честит рожден ден на Алиша Бет Мур. Сигурно не ви говори нищо, но ако кажа «Пинк», вече няма да е така. Американската певица е родена през 1979 година в щата Пенсилвания и живява тежък тинейджърски период след раздялата на родителите си. Започва да пуши още на 9, на 12 експериментира с различни видове дрога, на 14 вече се бори с алкохолна зависимост, прекратява обучението си в местната гимназия, често е задържана и в местния полицейски участък. През 1995 на 16 години основава момичешка група. Издава общо 8 студийни албума. Слушаме Try от 2012.

0: Днес е и чудесен църковен празник – Рождество на Пресвета Богородица, наричана още Малка Богородица.
1: БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Да видим сега какви жокери ни дава в началото на новия ден звездния хороскоп Зодия Овен. Време е да побързате с преценката кои задачи наистина си заслужават вашата енергия днес. Пригответе се да бъдете компромисни, но и отстоявайки позицията си. Малко сложна ситуация, вие обаче, Овни, сигурна съм, ще се нагласите към нея. Телците да прегледат семейния бюджет и да видят откъде има теч, който може да бъде спрян. Септември идва с много харчове и по подготовката на учениците, но и по смяната на гардероба с новия сезон. Това е и времето, в което се правят доста ремонти. Така че стягайте се да избутате до заплата, търсейки начини да спестите от тук от там. Близнаци, днес те влизате в делничната въртележка на много бързи обороти. Съвета на звездите е в работата да се хванете с една конкретна задачка и да я довършите, вместо да се разпилявате в пет посоки едновременно. Раци, ако трябва да затворите устата на някого с добри действия от ваша страна, подгответе се да бъдете особено аргументирани, ако ще трябва да защитавате свой проект и да увличате други хора по него, да ги убеждавате в това, че си струва да бъде нещо започнато. Знаете, понякога тази първоначална стъпка е най-трудна. Завъртили се колелото, оттам нататък се случват нещата. Съветът към лъвовете

0: си желания, така че поставете себе си на първо място, така както умеете и лъвската ви натура ви подсказва. Деви, заемете се днес с дребни задачи, не се изнервяйте, ако нещата не се получават от раз, понякога задвижването в началото на работната седмица е малко трудно, особено ако трябва да опирате до знанията и уменията и на други хора, да, точно така, за екипната работа говорим. Везните днес да тръгнат с едно категорично не в джоба. Ще имате много ситуации, в които ще се наложи да стопирате прекаления устрем на хората около вас. Точно вие сте човека, който днес трябва да прояви здрав разум, ако става дума за скрояването на бъдещи планове, които са важни за целия екип. Скорпионите да използват деня си, за да преценят къде е добре да се раздават без прекалено много енергия, така че сега е момента да сметнете какво ще ви струва онова, което трябва да направите и дали въобще си струва да се захващате, а на работното място се движите в една стабилна рутина. Стрелци, и вие също трябва да овладеете желанието си да се хващате с няколко нови неща наведнъж и да поемете по една от нишките, които деня ви предоставя. Неочаквани новини, които дават нов тласък или развръзка на вашите неща, може да се появят в днешния ден. Козирози, вие си напомняйте, че вашата лична стойност не се измерва с отметнатите задачи от списъка на деня. Може мъничко да позабуксуват нещата, но пък винаги има време да се пие по чаша кафе с приятел, например. Водолеи, днес си позволете да бъдете различни и да излезете от рамката или чуждите представи. Време за експерименти, включително и за онези, които се занимават с по-творчески сфери. И рибите, на финала на нашия хороскоп, днес не се чувствате особено мотивирани да се хвърлите с главата напред. Може би сте от тези, които са работили през изминалите иначе почивни дни. Ако имате нужда да се оттърсите от чужд емоционален товар, намерете време само за себе си. Дано ви се получи този план. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас. Подготви ги Християна Йорданова.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Историята не е просто минало. Тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
5: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Христиан Родонова. Пет партии, пет инициативни комитета са подали до момента документи за участие в изборите за президент и вице-президент на България, насрочени за 25 октомври. От Централната избирателна комисия съобщиха, че започват да приемат документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите, като крайният срок за подаване на заявление е до 17 часа на 14 септември, а приемат на документи за партиите и коалициите е до 9 септември. До 22 следва да приключи и регистрацията на кандидатите. Днес от 11

0: че в областната администрация в Бургас ще се проведе първото заседание на районната избирателна комисия. Областният управител Дико Диков ще връчи печатите на председателя на комисията Георги Михов. В Приморско вече са направени десетки резервации за периода на Евровизия до година. Бургас ще е домакин на концертите, но идеята е да бъде представено цялото Черноморие. Кметът Иван Гайков съобщи, че предстоят срещи с колегите му от Созопол и Царево, за да изготвят график за свързаността на района. Той няма опасения, че Приморско може да не задоволи туристическото търсене. Хотелиерите са го уверили, че ще отворят на време. Предстои този уикенд Приморско да закрие летния сезон. Творческо ателие за малки художници, синьото има хиляди лица и европейският абстрактен маринизъм на Георги Баев ще се проведе от днес до 11 септември в дворното пространство на галерия музей Георги Баев. Заниманията, които са всеки ден от 10 до 12.30 часа, ще води художничката Надя Пеовска, информира Петя Накева.
1: Запознаване с историята на изкуството и интензивна практическа работа. В центъра на концепцията стои фигурата на големия бургаски художник Георги Баев Джурлата, един от най-ярките и самобитни европейски експресионисти-маринисти. Основната цел на ателието е да изведе децата извън рамките на класическото фигуративно пресъздаване на морето и да ги запознае с абстрактния маринизъм. В рамките на събитието те ще се превърнат в изследователи на материята, светлината и цветята, посочват организаторите. Проектът залага на принципа «учене чрез преживяване». В практическата част младите художници ще експериментират с 4 коренно различни тактилни техники. Ателиетата ще завършат с заключителна изложба на 11 септември от 18 часа в двора на галерията. Проектът се реализира с финансиране от община Бургас и е в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Православната църква чества днес празника Рождество на Пресвета Богородица. Той е сред 12-те най-големи господски празници. Пресветата Дева Мария се родила в галилейския град Назарет от праведните Йоаким и Анна. Храмов празник отбелязва днес Девическият манастир Рождество на Пресвета Богородица край ямболското село Кабиле. Сливенският митрополит Арсений заедно с други свещеници ще отслужи литургия в зимната църква на Светата обител. Подробностите от Даниела Костова.
2: Стотици вярващи от цяла Югоизточна България пристигат за Малка Богородица в манастира, пият вода от лечебното аязмо, покланят се пред иконата на Божията майка, запалват свещ и отправят молитва, разказва игуменката на манастира Минодора.
3: Ние хората винаги имаме нужда от любов, от майчина закрила и когато я изгубим от нашите родители, ние намираме в лицето на Божията майка и всички ние сме нейни деца и е съпричастна и към нашите молитви.
2: Светата Божествена литургия ще започне в 9 часа в църквата Свети Стефан, която се намира в новия корпус на манастира. Старият храм, Рождество на Пресвета Богородица, който след 5 години ще отбележи век от своето създаване, в момента е в ремонт. За новините, Даниела Костова.
0: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до тези на морската вода. Вълнението ще бъде 2-3 бала. Чухте новините в 8.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Днес столицата ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври, а събитието е в Националния дворец на културата. Йотова беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България, а от ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова-Вълчев. Ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции, очакваме и решението на ГЕРБ за това дали ще издигнат свой кандидат. Лидерът Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това дали да участват във вота, за това и крайното решение на партията ще бъде обявено днес. До 9 септември е срока, в който се подават и документите от партии и коалиции, а до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. И други посоки на деня, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев стартира инициативата «Малките големи герои». Тя е за деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, поясняват от МВР. Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Идеята за кампанията идва от срещата на министъра на вътрешните работи, 16-годишният Стилиан Трендафилов и 17-годишният Тунислав Леков, които той отличи за спасяването на несебърското село Кошарица от голям пожар. Радваме се, че вдъхновението идва от нашия край. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. На брифинг от 14 часа в Министерството на образованието ще бъдат представени данните за страната ни от проучването и основните изводи от тях. Изследването оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Изследването дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. Добро утро, 15 минути след 8. С посоките на делника сме на 8 септември. Регионални теми следват в ефира до 9, а следващата ни спирка е Приморско.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.

0: Тема на деня.
1: Кмета на Приморско Иван Гайков вече мисли и работи по каузата Евровизия през следващия май. Факт са първите срещи и точките, по които се говори, каза той. Припомняме, че бургаският кмет Димитър Николов обяви, че за Евровизия ще предложим едно цялостно туристическо изживяване по Южното Черноморие, съвместно с останалите общини. Как Приморско ще се включи и готов ли е туристическия бранш за предизвикателството? Интервюто е на Калина Енчева.
2: Наистина идеята на господин Николов е възможността периферията около Бургас също да покаже своя потенциал и да покаже готовност, както това е и наше желание също. Аз се надявам всяка една от общините да получи необходимото внимание и да бъде предпочитана за нощуване, за гостуване на така гостите, които предстоят за Евровизия. Вече

0: са факт десетки резервации в Приморско относно датите в обхвата на Евровизия.
1: Има резервации за до година май месец?
0: Има резервации за периода на Евровизия към този момент. Те са много, надявам се да се увеличат. В крайна сметка ние сме в периферията на Бургас, сме на 30 минути. С колегата от Царево и от Созопол предстои да направим среща, в която да планираме график и маршрутно разписание, така че да има по-добра взаимосвързаност с областния център. И смятам, че ще успеем да представим най-доброто, което може да се види в нашите общини и като програма, и като природни дарености. Дано климатичните условия да ни съпътстват.
1: Дано. Исках да ви попитам, добре, има резервации за следващия май, а като говорите с хотелите, те ще отворят специално за май месец, после ще продължат ли да работят, тъй като при вас сезона активния започва юли месец някъде? Как ще се обезпечат с кадри, защото може да се получи една дупка?
0: Те и към този момент и в тази година част от успешните търговски обекти стартираха след 20 май. Те бяха в готовност и за 24 май доста от тях вече работиха. Така че имаме уверението при разговорите, които сме водили, че в следващата година ще отворят и с намален състав, но за 1 май ще се опитат да покажат максималния си потенциал. Така че и колкото и хора да дойдат, да усетят атмосферата на това какво предлага нашия курорт. Тази година сезона все още не е свършил и в следващата седмица закриваме официално летния сезон с Роби петък, а на 12-ти събота закриваме с българска естрада Йорданка Христова, Нерила Рангелова, Дует Шик, Силвия Кацарова. Смятам, че това изключително много допринася за това, за което всички говорят, крилата на сезона.
1: Да.
0: Активният летен сезон е ясен, той го усеща абсолютно всички, но за нас е важно перилата на сезона да стартират по-рано и да завършат по-късно. И сега виждам, че голяма част от бранша, който осъзнава своята принадлежност и своята значимост в това общо начинание, заедно да развиваме туристическия продукт, те проявяват разбиране и голяма част от тях ще останат да работят до 20 септември. Независимо от икономическите показатели, независимо от равносметката, това е имиджово за курорта, това е имиджово за Южното Черноморие. Колкото по-дълго останат да работят, толкова повече възможностите и перспективите за развитие се увеличават, защото може и да са малко туристи след 15-ти. Но тези туристи, които видят потенциала и усетят красотата на природата, спокойствието, перфектните климатични условия и достъпните цени,
1: те ще дойдат пак.
0: Те ще дойдат пак и те ще разкажат на толкова хора, на колкото ние очакваме, защото един клиент, който е останал с добро впечатление, той остава за дълго време. Това виждаме ние като тенденция и затова се радвам, че макар и отлива от чуждестранни туристи, предвид много обстоятелства, нали, това е дълга тема, но наблюдава се в последните години тази тенденция, ние успешно успяваме да компенсираме с туристи от България за нашето Черноморие и за нашите курортни градове, възможно най-добрия турист. Така че в това са насочени нашите усилия да съхраним и да надградим туристическия продукт и икономическата атмосфера и да се представим достойно в подкрепа на Бургас, домакина на Евровизия и кандидат и основен претендент за Европейска столица на културата 32 година.
2: Кмета на Приморско Иван Гайков чухме по темата Евровизия и включването на морските общини. След обед се отправяме към Созопол, където вече проведоха среща с туристическия бранш и имат план за това как искат да изглежда курортния град по време на песенния конкурс и дните преди и след това. Точно 4 са минутите до 8.30.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Информация, която идва тази сутрин от община Царево, става дума за село Бродилово и за започнало свличане на земни маси по пътя за селото. А това е причината от днес там да бъде въведена временна организация на движението в засегнатия участък.

0: Мярката е необходима с цел извършването на дейности по премахване на свлеклите се земни маси, почистване и обезопасяване на пътното платно. От общината призовават водачите да преминават с повишено внимание, да спазват въведената сигнализация и указанията на служителите на място. Уточняват и, че временната организация ще остане в сила до приключване на необходимите дейности и възстановяването на нормалното и безопасно движение. От Бургасбус пък идва информацията, че маршрута на линии номер 15 и 15А на територията на квартал Сарафово е възстановен и автобусите обслужват спирките Лазурна и Ангел Димитров. Имаше и там временна организация на движението заради ремонтни дейности по възстановяването на пътната настилка.
1: БНР Бургас.

0: Влез в час с БНР Бургас.
1: Като при всяко пазаруване и това за подготовката за новата учебна година на ученика. Трябва да започне с добро планиране. Какво ни е необходимо, къде и на какви цени се предлагат артикулите и дрехите от задължителния списък. Отличен опит знам, че когато подготвяш първокласник, се увличаш да вземаш всичко препоръчано, че добавяш и от себе си. В трети клас обаче вече съм научила, че задължителните елементи от училищната униформа могат да бъдат поръчани не само от посочената фирма, а и от произволна рекламна агенция, стига тя да разполага с логото на училището. В следващите минути ще се възползваме от съветите за Българското национално радио на Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
2: Знаете, че в началото на учебната година се провеждат и първите родителски срещи, на които преподавателите споделят и своите лични изисквания. Много широк диапазона, в зависимост от това не само какво е необходимо за самия учебен процес, но и на какво точно ще се спрат родителите и бюджета, с който те разполагат, защото знаете, че само при раниците цените варират от едни доста по-ниски нива до много високи. Вече години наред се предлагат и така наречените ергономични раници, които щадят гръбначния стълб, които са много важни предвид това колко много

0: учебни пособия и принадлежности носят децата. За радост някои от училищата предлагат възможност част от тях да останат в сградата на училището, в гардеробчета на децата, но не навсякъде е така. А пък и за съжаление не всеки родител има възможност да осигури такава раница, така че пак да кажем според възможностите на родителите такъв ще бъде и разхода.
1: Как е по-добре да пазаруваме за първия учебен ден? Онлайн или от физически магазини?
0: От експертна гледна точка бих препоръчала да комбинират двата начина, защото първо, когато разгледат през интернет, могат по-спокойно да съберат цялата необходима информация, да я премислят, да я структурират, да потърсят малко повече данни за самите артикули, продукти, които ще закупят, и тук вече стигаме по-скоро до облеклата, обувките и всичко, което съпътства началото на една нова учебна година. Но разбира се и до учебните пособия, защото също е широка палитрата, в която можем да открием това, което безспорно ни е необходимо. И когато вече отидем в

0: самия физически магазин, да попитаме консултантите за допълнителни неща, които не са описани в сайтовете, но нас специално ни интересуват. И тогава вече да вземем своето решение, без значение откъде ще закупим стоката. Понякога, може би нашите слушатели са наблюдавали, се предлагат по-изгодни условия, когато хората пазаруват през интернет. Но нека да видят все пак дали това, което са погледнали в физическия магазин, е точно същото, което виждат и в електронния, защото някой път видимо недоловими разлики все пак съществуват и те често се оказват съществени.
1: И ако сме се поувлекли с пазаруването, а после се окаже, че трябва да върнем нещо, най-деликатен е момента с дрехите и обувките, посочва Габриела Руменова.
0: Когато сме купили нещо през интернет и решим да го върнем в 14-дневния срок, както закона ни дава възможност, то не трябва да е носено. Тоест може да е изпробвано, обувката да речем, виждаме, че е малка на детето и я връщаме. По отношение на физическите магазини, това може да стане само при наличието на добра търговска практика. Тоест ако самият търговец, без закона го задължава за това, е решил да въведе такава практика, обикновено това се обявява предварително някъде в търговската зала, на табели или на гърба на касовите бележки. Имаме доста примери в България вече за такива практики.
1: Последната седмица преди новата учебна година, помнете, че и след реалния и старт на 15 септември ще има време за окомплектоване на учебни пособия и дрехи. Така че бъдете умерени и разумни в пазаруването за ученика.
2: БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Младежкият международен център Бургас организира кампус за здраве и превенция на ранните бракове. Събитието започва днес и продължава до 11 септември. Инициативата се организира за пета поредна година и представлява комплексна обучителна програма, насочена към млади хора с ограничени финансови и образователни възможности. Програмата включва образователни модули, практически работилници, спортни активности и срещи с експерти, които да подпомогнат личностното развитие и информирания избор на младите хора. Участници в тази годишното издание ще бъдат учениците от училище Христо Ботев в квартал Победа, училище Васил Левски в квартал Горно Езерово, професионалната техническа гимназия, както и училище Христо Ботев от село Зидарово, община Созопол. Като гост лектори се включват Русица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества, Божидар Атанасов, учител по български език и литература в училище Свети Кирил и Методий, Донка Кьосева, ромски образователен медиатор и актриса, илюзионистът Йордан Янев Зайн и представители на Българския младежки червен кръст Бургас. Основната идея е младите хора да получат знания и информация по важни теми, каквито са превенцията на ранните бракове, здравословния начин на живот, първата до лекарска помощ и, разбира се, защо е важно да бъдеш образован. Новините на Българското национално радио в 9 часа следват. След това влизаме в арт-зоната на БНР Бургас.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд ще реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишен младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Учредително събрание ще проведе инициативния комитет за издигане кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. До 14 септември в Централната избирателна комисия ще се приемат заявления от инициативните комитети за участие във вота, а на 9 септември изтича срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царецово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще инспектира обект на околовръстния път на Пловдив. Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кюшнер. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Двама души са загинали и 10 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Спасителните екипи продължават да работят. В два района на Киевска област също са избухнали пожари след руски удари. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. Русия е поразила военни и логистични цели в Киев и около украинската столица, както и в Черноморск, според Руското министерство на отбраната. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно-десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Канада въвежда от днес мита върху стоки внос от Съединените щати. Ставките от до 50% ще се прилагат за стоманени алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след на успеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава, след като през август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои». Тя е за деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се поощри и отличи добрия пример,

0: на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е на 7 години. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, която оценява способността на 15 годишните ученици в областите природни науки, четене и математика. С празнични богослужения Православната църква почита днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа днес за планова техническа профилактика. Ред на спортните новини Петър Ненов ще не ги представи. Добър ден!
1: Добър ден! Първите 6 мача от основната фаза на Шампионската лига по футбол ще се изиграят тази вечер. От 19 часа и 45 минути са срещите АЕК ЛАСК и Брюш Астън Вила, а от 22 часа играят Борусия Дортмунд Виля Реал, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Още резултати: първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Кагляри Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Тимът на Монтана посреща Вихрен в последната среща от 8-я кръг на втора футболна лига. Матчът започва от 19 часа. Продължават срещите от откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. Той победи представителя на домакините Сафира Зам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дърдери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнър Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Чжан Цън Вън с 5-7 и 3-6, а Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4. Димитър Кузманов ще играе срещу Фарис Закари от Египет в първия кръг на тенис турнир от сериите Чаланджер в Истанбул. Русица Денчева излиза срещу Ипек Йос от Турция в първия си матч от основната схема на турнир от сериите УТА 125 в Анталия. Панагюри ще приема за 10-ти път някои от най-добрите състезатели в света в тениса на маса. Състезанието започва днес с квалификациите. Със 16-тият етап, 181 км от Кортегана до Ларибида, продължава колездачната обиколка на Испания. Начало в генералното класиране е представителя на домакините Ерик Мас.
0: Виктория Клисанова представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници от 11 градуса.

0: Градуса в Перник до 21 във Варна. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а в североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението през 61-я километър по пътя Билка Айтос в района на село Билка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Между 11 и 13 часа ще се ограничи движението по пътя София Перник в участъка от контролно-пропускателен пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Автомобилите ще се пренасочват от кръстовището при контролния пункт Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с пътя до Перник в района на гара Владая и обратно. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Днес в Бургас започва творческо ателие за малки художници в двора на галерията музей Георги Баев. Инициативата е под надслов «Синьото има хиляди лица» и европейския абстрактен маринизъм на Георги Баев. Тя ще се провежда до 11 септември от 10 до 12.30 под ръководството на Надя Пеовска. Проектът предвижда организирането на едно иновативно творческо запознаване с историята на изкуството и, разбира се, интензивна практическа работа. В центъра на концепцията стои фигурата на големия бургаски художник Георги Баев Джурлата, един от най-ярките и самостоятелните

0: битни европейски маринисти. Целта на ателието е да изведе децата от рамките на класическото и фигуративно пресъздаване на морето и да ги запознае с абстрактния маринизъм. Проектът залага на принципа учене чрез преживяване, децата ще експериментират с различни техники, а ателиетата ще завършат с една заключителна изложба на 11 септември от 18 часа в двора на галерията. Оставаме на вълна изкуство с 4-дневния фестивал на надфис и на община Бургас. От 9 до 12 септември най-доброто от студентската продукция на надфис ще завладее града. Спектакли, филми, фотографски и сценографски изложби ще ни заредят с енергията си, за да преживеем всички заедно изкуството. Dreamfest е подарък на прага на есента, обещание, че лятото никога не си отива от Бургас. Тук публиката не е само зрител, градът не е само декор, а морето не е само фон. Тук започва историята, в която Бургас е в главната роля, казват от надфис, а програмата в следващите минути ще представим с Ива Йорданова, помощник ректор по стратегическо развитие и партньорства на Висшето училище.
1: 92.5. БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Dreamfest – студентски кинотеатрален форум. Презема Бургас между 9 и 12 септември, 4 дни, 7 локации, много жанрове, театър, кино, изложби под мотото «Бургас в главната роля». Признаваме си, това изключително ни харесва. И сега, за да говорим за програмата, идеята, изобщо какво ще се случи, да поканим бургазли и гости на града, при нас е Ива Йорданова, помощник, ректор по стратегическото развитие и партньорствата в НАТФИС. Добре дошла.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели. За мен е удоволствие да съм тук.
1: Нека да започнем от това, откъде изобщо дойде тази идея. Случайно ли съвпада тя с тази силна вълна, с която Бургас присъства в момента, или по-скоро е обърната към развитието на НАТФИС тук?
2: Може да се каже и двете, но ако трябва да сме напълно откровени, идеята за този фестивал на мечтите дойде доста преди Бургас да стане домакин на Евровизия. Разбира се, това е актуалната тема и аз искам да използвам възможността да поздравя всички бургазли за това невероятно постижение, и тази енергия, която се усеща в града, е наистина изключителна, и тя ни зарежда и нас и ни дава още повече мотивация за Dreamfest. Но ние в Бургас виждаме наистина един град на визията и мечтите, и за НАТФИС е чест и удоволствие да може да бъде тук първият филиал на НАТФИС. Някак си естествено се роди идеята за това фестивала, първия фестивал извън София на НАТФИС, да е именно в Бургас.
1: Какъв е замисъла?
2: Разбира се, включваме всички изкуства, които се изучават в НАТФИС. Идеята е, ако можем да резюмираме в едно изречение, да дадем възможност на бургазли да се докоснат до духа на НАТФИС. Обратното пък, да дадем възможност на общността в НАТФИС да усети какво е Бургас. Бургас е мечти, хоризонт, визия, бъдеще, образование, култура, и наистина се превръща в един изключително централен фокус на тези теми.
1: Да видим сега как смятате да визуализирате тази ваша идея. Откриването ще бъде на 9 септември. Какво сте предвидили за
2: точно
1: тогава?
2: Точно така, започваме на 9 септември ударно с откриване на сценографска изложба в Културен дом НХК от 17.30 часа, половин час по-рано от 17 часа официалното откриване на фестивала. Същата вечер, малко по-късно, от 18.30, на сцената на НХК гостува спектакъла «Декамерон». Може би така една от най-мащабните продукции на театър НАТФИС в последните няколко години. Тя ще бъде представена от третокурсниците на професор Танас Атанасов, актьорство за драматичен театър, трети курс. Малко по-късно, от 20 часа вечерта, на откритата сцена Охлюва, пък е първата киновечер, в която ще бъдат представени 6 филма на нашите студенти и вече завършили всъщност и дипломанти от факултет екранни изкуства.
1: А на 10 септември отново имаме театър.
2: Имаме вече и куклен театър. Започваме в 11 часа сутринта в кукления театър с гостуване на кукления спектакъл «В ритъма на куклите». Отново трети курс на доцент Михайла Тюлева. Забравих всъщност да спомена, че предишната вечер на камерна сцена в драматичния театър Адриана Бодевска гостуват и

0: Нашия първи клас на филиал Бургас, класът на професор Пенко Господинов. Те ще представят спектакъл Метаморфози, Любовта боли. И зрителите могат да го видят от 8 часа на камерна сцена на драматичния театър. Така че пълна програма.
1: Може би тук ще бъде най-емоционално, защото това излизане на професионалната сцена на драматичния театър, мисля, че за тях ще бъде изключително вълнуващо и предполагам, че публиката ще усети това вълнение.
0: Така е, те имаха възможност, всъщност, когато представяха този спектакъл като част от изпитната им програма в първи курс, да го изиграят на същата сцена и той беше отново с вход свободен и отворен за бургаската публика. Така че няма да е първото им излизане на професионална сцена, но разбира се, тук вълнението е много по-голямо, защото има представители на всички други курсове, включително и на випуска, който тази година завърши. Така че напрежението е малко по- и очакванията са малко по-големи.
2: Разговора с Ива Йорданова от Натвис продължава след минути. Музика сега.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Програмата на 4-дневния Dream Fest на Натвис, който започва утре в Бургас. Представяме Сива Йорданова от екипа на филиала в Морския град. Стигнахме до 10 септември, когато ни очакват не по-малко интересни събития.
2: След кукления спектакъл сутринта в 12 часа отново в фоайето на НХК, този път на първия етаж, откриваме и специална фотографска изложба. Вечерта в драматичния театър на голяма сцена пък ще гостува танцовото представление с аромат на сини сливи. Един изключително атрактивен спектакъл, много красив и за нас е голямо удоволствие, че можем да представим в Бургас точно танцов спектакъл, защото не е тайна, че Бургас е един от големите танцови центрове в страната и се надяваме наистина с този спектакъл да привлечем всички танцови школи и така хората, които се интересуват от танцово изкуство. Ние тази година в Натвис стартирахме нова програма, магистърска в хореография в сценичните изкуства, така че това е възможност.
3: Петя Стойкова точно така. Е част от
2: точно
3: това.
2: Така, да. Тъй, че този спектакъл с аромат на сини сливи е една отлична възможност за всички хора в града, които искат да се занимават и имат интерес към танцовото изкуство, да видят какво точно се прави в Натвис в тази посока. Същата вечер отново в Адриана Будевска, този път на камерна сцена, първи курс клас филиал Бургас, ще представят и случай от практиката разкази по Чехов, отново техен изпитен спектакъл.
3: Сега, предстоят 11 и 12 септември, това са почивните дни, за тях сте замислили нещо специално. Излиза се извън залите на открити пространства, театъра, изкуството, отива буквално при хората.
2: 11 и 12 септември са много специални дни, не само защото ще излезнем извън така традиционните стени на театъра, но и защото Бургас ще стане домакин на първото издание на Национална младежка конференция за театър и кино. Тя ще се проведе в Конгресния център. Буквално целодневно ще има

0: Там кръгли маси, дискусионни панели и, разбира се, практически ателиета по анимация, театър, танци, в които всички ще могат да се включат, тъй като събитията, младежката конференция, така както и във фестивала с вход свободен.
1: Но всичко това, предполагам, става с някакво предварително записване все пак, за да се знае ориентировачно.
0: Да, разбира се, във Фейсбук, в профила на Националната академия за театрално и филмово изкуство, хората могат да видят допълнителна информация и начините, по които да се запишат. Но иначе да.
1: И сега, отиваме на плажа, отиваме в комплексите.
0: Отиваме на плажа последния фестивален ден. Преди това, на 11 септември, излизаме в парковото пространство на зала Младост. Там от 18.30 часа ще бъде представена мюзикъл на вечер. Отново на класа в филиала на Надфиз в Бургас. Един много ведър и весел спектакъл. Така че окуражавам зрителите наистина да обърнат внимание на тази мюзикъл на вечер, защото ще има много танци, музика, не само театър. Същата вечер отиваме в Меден Рудник, защото там в Младежкия международен център ще бъде и втората киновечер, в която ще бъдат представени отново три продукции на факултета екранни изкуства. А по-късно от 20 часа ще се върнем отново в културния дом НХК, където пък ще гостува вече завършилия четвърти клас на професор Здравко Митков с представлението Волпоне. Това е представление, което на годишните награди на Надфис най-най тази година спечели една от двете награди. Така че за нас е изключително удоволствие това представление да дойде в Бургас и тези актьори, които вече са професионални актьори в театри из цялата държава, държа да кажа, че този клас, буквално всички актьори в него, т.е. всички студенти, които завършиха този клас, са вече професионални актьори в театри из България. Невероятен клас, огромни таланти, много сплутени.

0: много талантливи, така че ще е изключително преживяване. Усещам, току-що си дадох сметка колко пъти използвах думата изключително. Великолепен е този клас и това представление трябва да бъде видяно.
1: Имате още какво да ни разкажат от екипа на Надфис за първия извън столичен фестивал, който правят. Къде-къде? Разбира се, в Бургас.
2: БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Театрален спектакъл на плажа за първи път в Бургас. Смелият експеримент е на надфис като част от фестивала Dream Fest. Продължаваме разговора с Ива Йорданова от екипа на Висшето училище по изкуства.
2: Много се вълнуваме за това представление, именно сауна, отново на класа, който завърши току-що. То ще бъде представено, не знам дали имам право да кажа в ефир името на плажния бар, където то...
3: Хайде, давайте, хайде, на моя отговорност.
2: Добре, Карибе Бич бар на Северния плаж от 16 часа на 12 септември. Това е едно от представленията, които са продуцирани на камерна сцена в театър Надвис, то е само с двама актьори. Но за дамската част от слушателите ще спомена, че актьорите са така, само скърпи на сцената. Така че това представление, това представление не е просто интересно, а и така доста атрактивно и красиво.
3: А надяваме се и много смислено.
2: Много смислено, разбира се, дори... по подразбиране е, че всяко едно от тези представления е смислено, но Мирослав Тангаров и Камен Стефанов, двамата актьори в това представление, наистина са така сред ярките представители на този клас. Мисля, че е наистина смела идея, която може да бъде реализирана не на много места и Бургас е правилното за това.
3: Вървим към финала на програмата на Dream Fest. С какво завършвате на 12 септември?
2: Завършваме с един от най-мащабните спектакли тази година на театър Надвис. Това е спектакъл Летище, отново на дипломантите. Един спектакъл, в който отново има музика, пеене, музиката на живо включително. С този спектакъл гостувахме в Бургас април месец по време на националното турне Пътят към сцената. Тогава този спектакъл беше голям хит. Затова решихме да го върнем отново в Бургас и да дадем възможност на публиката, която тогава не успява да го види, да може да го направи сега. А вечерта от 9 часа закриваме фестивала с може би най-веселото представление Златният Орфей.
3: Това ли е, което си мисля? Музика
2: точно
3: ще
2: това
3: има.
2: Е. Ще има много музика, много танци, много весели.
3: Програмата е абсолютен топ. Това, което не казахме, е, че всички събития са с вход свободен. И сега е време да попитам вече с погледи към новата академична година. Чувства ли се Надвис вече у дома си в Бургас?
2: Ние от самото начало се чувстваме у дома си в Бургас, още преди първия клас официално да застъпи, така да се каже. И наистина, може би тук е момента да благодаря на община Бургас и разбира се на кмета господин Димитър Николов за протегнатата ръка и подкрепата, която получаваме в негово лице и това на целия му екип. Миналата година буквално за няколко месеца успяхме да минем през този процес на акредитация, за да дойдем в Бургас и усещаме постоянно от общината тази подкрепа, от която имаме нужда, за да става Надвис все по така незаобиколим и органична част от живота в Бургас.
3: Кога ще бъде откриването на новата академична година? Все пак да припомним какви са специалностите, кои са преподавателите.
2: Откриването на новата учебна година всъщност ще съвпадне с закриването на фестивала в същия ден. Ще открием на 12 септември от 16 часа в културен дом НХК. Посрещаме нов актьорски клас, който ще бъде поет

0: тази година от доцент доктор Тея Сугарева. Това е нейния първи клас. Не само в Бургас. Така че е много вълнуващ момент за нея и студентите, които ще й се доверят.
1: Двоен дебют.
0: И една чисто нова специалност, не само за Бургас, а за цялата театрална и филмова академия. Този клас, тази специалност се нарича анимация и дизайн.
1: Успех ви пожелавам. Ние също ще бъдем

0: част от програмата на DreamFest с нетърпение. 9-12 септември програмата може да видите както на сайта на БНР Бургас, така и на сайта на общината. Там подробно разписана по часове, места, събития, така че да си харесате онова, което най-много ви допада и да станете част от това събитие, което представихме. Сива Йорданова, помощник ректор по стратегическо развитие и партньорство в НАТВИС. Изключително и благодаря.
1: Благодаря и аз за поканата и благодаря на Българското национално радио за партньорството на национално и регионално ниво.
0: Така завършва срещата ни в утрото на 8 септември с пожеланието да имате красив и смислен ден. Дочуване от Петя Янакиева. Новините на БНР Бургас в 10 ще представи Християна Йорданова.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Новините представя Християн Рденова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев стартира инициативата «Малките големи герои». Тя е за деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, съобщиха от МВР. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията идва след срещата на министъра с 16-годишния Стилиан Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на несебърското село Кошарица от голям пожар. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. На брифинг от 14 часа в Министерството на образованието ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Ремонтираната сграда на кметството в Лозенец ще бъде открита днес. В последните години тя бе в много тежко състояние, което направи изключително трудно функционирането й. Същинските ремонтни дейности започнаха в началото на годината, припомни кметът на община Царево Марин Киров.
2: Център за административно обслужване на граждани, изцяло нова външна фасада, модерна изолация, мерки за енергийна ефективност, основен ремонт на всички етажи, на всички помещения в сградата и основен ремонт на покривната част, изцяло обновена сграда. През 27 година не предвиждаме увеличаване на данъци и такси. Основните акценти ще са двете пречистателни станции на Варвара и Синеморец, площадни пространства в Варвара и Лозенец, три спортни съоръжения в Синеморец, Царево и Лозенец.
1: Кметът уточни, че плановете за бюджета за до година предвиждат пренасочване на мярката за развитие на селските райони от Лозенец към Ахтопол на стойност над 1,5 млн. евро. С парите ще се извърши

0: цялостно асфалтиране. Киров допълни още, че общината има амбиция да проектира два големи социални центъра за възрастни хора, след което да кандидатстват за европейско финансиране. Младежкият международен център в Бургас провежда кампус за здраве и превенция на ранните бракове. Събитието ще се състои от днес до 11 септември в сградата на Международния център в комплекс Меден рудник. С подробностите слушаме Петя Накева.
1: Инициативата се организира за пета поредна година и представлява комплексна обучителна програма, насочена към млади хора с ограничени финансови и образователни възможности. Програмата включва образователни модули, практически работилници, спортни активности и срещи с експерти, които да подпомогнат личностното развитие и информирания избор на младите хора, уточняват организаторите. Участници в тази годишното издание ще бъдат учениците от основното училище Христо Ботев в квартал Победа. Обединено училище Васил Левски в квартал Горно Езерово, професионалната техническа гимназия, както и училище Христо Ботев в село Зидарово, община Созопол. Като гост-лектори ще се включат Русица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества, Божидар Атанасов, учител по български език и литература в училище Свети Кирил и Методий, Донка Кьосева, ромски образователен медиатор и актриса, илюзионистът Йордан Янев Зайн и представители на Българския младежки червен кръст Бургас. Основната идея на образователната инициатива е младите хора да получат знания и информация по важни теми, каквито са превенцията на ранните бракове, здравословният начин на живот, първата до лекарска помощ и защо е важно да бъдеш образован. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Концертът «Отива си лятото, идва есента» на Mary Boys Band ще се състои на 15 септември от 18 часа пред Експо Център Флора. Събитието, превърнало се в традиция, е по повод първия учебен ден. Входът е свободен.
2: Времето
3: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигат 27 градуса, близки до тези на морската вода. Вълнението ще бъде 2-3 бала. Във връзка с започнало свличане на земни маси по пътя за село Бродилово, от днес се въвежда временна организация на движението в засегнатия участък, съобщават от община Царево. Ще се извършват дейности по премахване на свлеклите се земни маси, почистване и обезопасяване на пътното платно. Призовават се водачите да преминават с повишено внимание и да спазват въведената сигнализация. Чухте новините в 10.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки. Коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
2: Историята не е просто минало. Тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християна Реднова. Пожар е горял в цех за производство на стъклопакети, разположен на улица Петрова ни в село Маринка, съобщиха от полицията. По първоначални данни огънят е тръгнал от късо съединение в кабел към хладилник, намиращ се в битово помещение към цеха. Обектът е собственост на 44-годишен мъж от село Твърдица. На място са изпратени два противопожарни автомобила с 6 огнеборци, които са потушили пожара. Изяснява се размерът на нанесените материални щети. Трима шофьори са задържани в областта за управление след употреба на алкохол. В кошарица 38-годишен мъж от Сливен самокатастрофирал, а дрегерът отчел 1,9 промила. В Бургас 30-годишна жена е установена като водач на автомобил, напуснал мястото на пътен инцидент в комплекс Лазур, като тестът показал 2,42 промила. В квартал Победа шофьор е задържан с малко над 3 промила алкохол. И тримата са отказали кръвна проба, а по случаите са образувани бързи производства. В Приморско вече са направени десетки резервации за периода на Евровизия до година. Бургас ще е домакин на концертите, но идеята е да бъде представено цялото Черноморие. Кметът Иван Гайков съобщи, че предстоят срещи с колегите му от Созопол и Царево, за да изготвят графика за свързаността на района. Той няма опасения, че Приморско може да не задоволи туристическото търсене. Хотелиерите са го уверили, че ще отворят на време.
2: И към този момент и в тази година част от успешните търговски обекти стартираха след 20 май. Те бяха в готовност и за 24 май доста от тях вече работиха. Така че имаме уверението при разговорите, които сме водили, че в следващата година ще отворят и с намален състав, но за 1 май ще се опитат да покажат максималния си потенциал. Така че и колкото и хора да дойдат, да усетят атмосферата на това какво предлага нашия курорт.
1: Предстои този уикенд Приморско да закрие летния сезон. Това ще стане в петък с концерт на Роби и на следващия ден събота с българска естрада. Днес и утре Бургас е домакин на конференция на участниците в международния проект «Истории на морето» по програма «Еразъм плюс». Акцент е укрепването на устойчивостта на крайбрежните общности. Страни-партньори са Германия, Дания, Италия, Гърция и България. В експоцентър Флора те ще се запознаят с методологията, която се разработва в рамките на проекта. Тя разглежда връзката между хората и морето като източник на препитание, култура и възможности за развитие, каза Радостина Ценова от Бургаския клон на Българска фондация Биоразнообразие.
3: Проекта разработва една специална методология за обучители, която така се спира най-вече на сторителинга като начин за привличане за обучение на млади хора. А в нашия случай методологията, която разработиха колегите от Италия, тя съчетава и 4 такива ключови умения. Системно мислене, сътрудничество, въображение и експериментиране. Така че участниците да могат да изследват конкретни места и екосистеми, да наблюдават, да документират.

0: репетират това, което откриват и след това да превръщат преживяното в истории и творчески продукти.
1: В рамките на проекта се разработва обучителен наръчник, инструменти за приобщаващо разказване на истории, мултимедийна библиотека с истории от крайбрежните общности. Млади таланти ще могат да покажат своите умения на открита сцена на площад Тройката в Бургас. IYC Talent Jam ще се проведе на 26 септември от 18.30 часа и е предназначен за участници на възраст от 15 до 29 години. Няма ограничения в жанра, като са допустими музикални, танцови и театрални изпълнения, стендъп, фокуси и други форми. Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр и да приложат кратък видеоклип, а селектираните участници ще бъдат уведомени до 20 септември. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до тези на морската вода. Вълнението ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Вървим, вървим по тротуара. Минавай, казва светофара. Той мига весело стучи, щом зелено светне, не чакай, премини.
0: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар на село Антон. Днес ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Следват и подробностите, останете с нас. Втори ден екипаж на 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинска местност Сикириша. Основната версия за възникването му е човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а впоследствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. От пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили на повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалата денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северо-западен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент.
3: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
4: Ще бъде председател на инициативния комитет.
2: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. За новините Мария Костова.
0: Днес е последният срок, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде на членовете на партията да решат дали да бъде издигнат кандидат за президент, след като стана ясно, че има разногласия в редиците на партията. В същото време Борисов изрично подчерта, че той е против издигането на кандидат с мотива, че това би превърнало предизборната надпревара в сблъсък между десните избиратели и би разделил проевропейския вод. Това, по думите му, е само в полза на президента Илияна Йотова. Днес ГЕРБ насрочи брифинг за медиите, който минути по-късно отмени, без да оповести причините. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава,

0: заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според Меч в президентската институция е необходима сериозна промяна.
1: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
0: Коментира Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вицепрезидент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вицепремиерите, министрите, депутатите, президента и вицепрезидента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от

0: апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Припомням, 47-годишният Георги Кузев бе пребит до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Двама души са загинали и 16 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети в 7 района, засегнати са 14 жилищни блока, складове, учебно и медицинско заведение и подход към станция на метрото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е била атакувана критична инфраструктура в Киевска област с балистични крилати и противокорабни ракети и дронове. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се ударил в жилищен блок. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са били евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви на украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. Няколко души са били ранени при удар с дрон в Саратовска област, където се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Победата на крайнодясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Протестиращите носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха «Всички заедно срещу фашизма». Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговски спор между двете страни. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Associated Press отбелязва, че резултатът от въвеждането на ответни мита може да има отзвук далеч отвъд границите на Канада, като покаже на други правителства дали по-малък съюзник на Съединените щати може да устои на икономическия натиск на Доналд Тръмп. Погребението на Радко Младич предизвика остри реакции в региона, а най-остра беше бившият министър-председател на Хърватия Ядранка Косор. Тя призова Европейската комисия

0: Гърция да суспендира преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Кадрите от погребението на Ратко Младиш вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха от своя страна в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера осъденият за военни престъпления Младиш беше погребан в гробището Топчи Дер с военни почести. Бившият командир на армията на Република Сръбска беше изпратен от многохилядно шествие. По-рано опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. Република Северна Македония отбелязва 35-та годишнина от обявяването на независимостта си с паметни събития. За на 8 септември 1991 година, когато в страната част от Социалистическа федеративна република Югославия се провежда референдум и над 96% от гражданите гласуват за отделяне от Белград. С решение на Събранието на 17 ноември 1991 година е обявена независимостта. България е първата страна, която на 15 януари 1992 година признава новата държава под тогавашното и конституционно име Република Македония. Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави света литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
1: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на оплуванието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Треньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу шампиона Левски. Това обяви самият Янев на пресконференцията си преди срещата. Утре за мен ще бъде последният матч като треньор на ЦСКА. Вземам това решение заради войната, която се води срещу мен. Правя го, за да сваля напрежението. Дойдох да помогна на отбора да излезе от трудната ситуация. Не съм направил нищо лошо срещу клуба, но атаките срещу мен не спират, каза Янев преди минути. Левски влиза в мача за Суперкупата с настроение, увереност и в добра кондиция, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Чуйте какво каза той.
3: Partido que no podemos olvidar que es una final.
4: Това е един матч, който не може да забравим, че е един финал. С един трофей, който се игра в този матч, влизаме с нагласата за един изключително важен матч. Отбора от всеки един аспект влиза добре в матча. От гледна точка на самоувереност, от гледна точка на настроение, от гледна точка на кондиционна подготовка. Знаем, че ще се справим срещу един съперник с много добри футболисти. И ще трябва, разбира се, да можем да вземем предвид различните моменти в двобоя, да сме в позиция да можем да го спечелим.
2: Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следваното Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати: първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Калери Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. 29-годишният германец надигра 21-я поставен Лучано Дардери от Италия с 6-2, 6-2 и 7-6. При жените американката Коко Гоф продоля четвъртия кръг, отстранявайки сънародничката си Ива Йович с 6-1 и 6-4. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи слабо да се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините от Западна България ще се развива купеста, а при вечер от запад ще се увеличи и високата облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия от нулевия до 5 км двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението е пренасочено в активните ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посок София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участък е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, съобщиха преди минути от партията. Решение взето на заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Днес ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар на цел Антон. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе ответни мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита днес празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Един час с българската музика по БНР Бургас.

те не идат от космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, на сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ни бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирики нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Бургаската районна избирателна комисия се конституира. 17 члена не съставят и за председател бе избран адвокат Георги Михов, който бе досегашен секретар на РИК. Досегашният председател Фани Семерджиева бе избрана за заместник-председател. Подробностите от Калина Енчева.
2: Областният управител на Бургас Дико Диков връчи печатите за работа на районната избирателна комисия.
3: Областна администрация е в готовност, както и цялата държава, да съдейства, да помага за провеждането на честни, принципни и безупречни настоящи избори.
2: И в миналото и сега подхождаме с цялата си отговорност към изборния процес, посочи председателят на РИК Бургас, адвокат Георги Михов.
4: Гарантираме равно третиране на участниците, своевременно изпълнени. Районна избирателна комисия ви казва, винаги е била еталон в националния мащаб по отношение на оперативна работа, иновации, изпълнение на поставените задачи и сме предпочвали винаги изборните нощ едни от първите в страната.
2: Калина Енчева, БНР Бургас.
1: И още за предстоящия президентски вот на 25 октомври, ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент. Решението е взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес, става ясно от информацията във Фейсбук страницата на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените през последните дни от председателя на партията Бойко Борисов мотиви. По думите му в момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ, допълвайки на Младежки форум вчера, че не поискам на подкрепа, не дава. А партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната именно от партията. При регистрацията лидерът е Радостин Василев, който ще е и кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви още, че в президентската институция е необходима сериозна промяна. Бургас ще бъде домакин на 4-дневния фестивал Dream Fest. Програмата предвижда театър, кинопрожекции и изложби на 7 локации в града. Форумът се организира от надфис Кръстю Сарафов и Община Бургас. Инициативата е под мотото «Бургас е в главната роля», а репортажът сега е на Петя Янакиева.
5: 10 представления, театрални куклени и танцови, както и за първи път театър на плажа. 2 прожекции на 9 филмови заглавия. 2 изложби, сценографска и фотографска, ще представят работата на надфис. Ива Йорданова, помощник ректор по стратегическото развитие и партньорства по Сочи.
6: Разбира се, включваме всички изкуства, които се изучават в надфис. Идеята е, ако можем да резюмираме в едно изречение, да дадем възможност на бургазлии да се докоснат до духа на надфис. Обратното пък да дадем възможност на общността в надфис да усети какво е Бургас. Бургас е мечти, хоризонт, визия, бъдеще, образование, култура и наистина се превръща в един изключително централен фокус на тези теми.
5: Официалното откриване на фестивала е на 9 септември с изложбата на специално сценография на втория етаж в фоайето на културния дом НХК. Паралелно с фестивалната програма, Бургас ще бъде домакин на първата младежка конференция за театър и кино, която ще се проведе на 11 и 12 септември в Международния конгресен център. Предвидени са кръгли маси, дискусионни панели и практически ателиета по театър, сценография, танци и анимация. Ходът за всички събития е свободен. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Европейското първенство по волейбол ще може да се наблюдава на голям екран в морската градина на Бургас. Страната ни е един от домакините на мащабното събитие, заедно с Италия, Финландия и Румъния. В пространството до пантеона ще бъде изградена специална фестивална зона с голям екран за пряко излъчване на матч

0: и сцена за музикални изпълнения. Заместник-кметът по спорт в община Бургас Манол Тодоров съобщи за общественото радио.
1: Освен на големият екран, на който се наблюдават всички мачове от европейското, ще има фен зона с забавни игри, ще има зона за деца. В тази зона за деца ще има копиране на интересни игри от реалити формати, които се предават по телевизията с известни личности. Дело ще има награди, на доста така томболи сме предвидени. Разбира се, няма как да има фен зона без напитки, без вкусна храна, без десерти. Всичко това ще го има на фен зоната пред пантиона. Откриването е на 9 септември, още от 16 часа ще започне и ще продължи до самия финал на Европейското първенство, което е на 26 септември.
0: Фестивалната зона в Бургас ще бъде достъпна при вход свободен. Националният отбор на България ще играе срещу Северна Македония утре 9 септември от 19 часа в столичната спортна зала Арена. Предимно слънчево остава времето в следобедните часове по Южното Черноморие. Вятърът е ориентиран предимно от изток и е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода около 25, до 3 бала е вълнението на морето. Чухте новините на БНР Бургас в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Без тежки пътни произшествия през трите празнични дни, това отчете полицията в Сливен. При засилен контрол обаче са установени множество нарушения на закона за движението по пътищата. Подробностите от Стоян Радев.
2: Общо 684 нарушения са установили екипите на областната дирекция на МВР Сливен в периода от 4 до 7 септември. Съставени са 30 акта и 654 фиша. Образувани са две бързи производства за шофиране с над 1,2 пробила алкохол и едно досъдебно производство за управление след употреба на наркотични вещества. Установени са и 5 неправоспособни водачи, както и 5 нерегистрирани моторни превозни средства. По автомагистрала Тракия са санкционирани 5 водачи за движение в лявата лента при свободна дясна. С помощта на дронове и необозначени автомобили са засечени още 36 неправилни изпреварвания. Пътните полицаи са констатирали 61 технически неисправности по автомобили и десетки случаи на непоставени предпазни колани и детски обезопасителни системи. От полицията отчитат, че предприетите мерки за контрол по време на празниците са допренесли за безопасното движение и липсата на тежки катастрофи в областта. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Временна организация на движението на автомобили е въведена от днес по пътя за Царевското село Бродилово поради свличане на земни маси. Кратките ограничения за водачите се налагат заради тяхното премахване, почистване и обезопасяване на пътното платно, уточни за БНР Бургас кметът на населеното място Костадин Стоев.
3: Ограниченията са такива, че от двете страни на пътя трябва да се отрежат 5-6 дървета са. Режат дървета, има си определени хора с от двете страни, може би за 5-6 минути, докато другите работници премахнат отрязаните дървета. Това е ограничението на пътя. Няма никакъв проблем, не се чака повече от 5 минути за сега. След това, като почне багера, може би ще има забавене от 10 минути, докато се излече земната маса и се изхвърли. Това е ограничението на пътя. Склона е около 3-4 метра. Има свлачище, което не засяга пътя, но трябва да се изчисти.
1: Организацията на движението в този си вариант остава в сила до приключване на дейностите по възстановяване на нормалното и безопасно движение. Тя може да приключи в рамките на 2-3 дни, посочи още Костадин Стоев. Повече по темата в предаването Булевард Демокрация след 15 часа. Созопол вече има резервации за периода на Евровизия в средата на май следващата година. Това съобщи и кметът Тихомир Янакиев. Песенният конкурс е огромна възможност Бургас и регионът да се позиционират на световната туристическа карта, посочи той след първата организационна среща с бранша.
4: В момента трябва да се наредим всички зад Бургас, да помогнем с каквото може на Бургас и в контекста на това да извлечем ползи и облаги за нашите си общини, за нашите населени места. Нашата идея беше да ги убедим, че това ще си струва, да ги убедим Созопол да представлява в началото на май това, което представлява в края на юли. Т.е. с отворени заведения, с отворени места за настаняване, с забавления и атракциони, защото информацията, която имаме и предвижданията, нали, които са, че наплива от хора, туристопотока ще бъде идентичен с този в края на месец юли, в началото на август.
1: И тук голямото предизвикателство е след края на събитието да задържим туристите до започване на същинския сезон, коментира Тихомир Янакиев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Булевар Демокрация. Петдневно ателие за млади художници, посветено на морето и творчеството на Георги Баев, се провежда от днес в двора на галерия музей Георги Баев в Бургас. Заниманията са всеки ден между 10 и 12 часа и 30 минути, които ги води художничката Надя Пеовска.
5: Идеята дойде и във връзка с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата и реших, че тази тема е подходяща и свързана с

0: с кандидатурата на Бургас, да се съпостави Георги Баев като една значима фигура в маринистичното изкуство, но по-абстрактният стил да бъде съпоставен с европейски автори, които също работят в подобна стилистика. Т.е. децата да се запознаят с абстрактното изкуство най-вече, различен подход на представяне на море, вдъхновение от морето.
1: Инициативата ще завърши на 11 септември от 18 часа в двора на галерията с заключителна изложба. Предимно слънчево и в този час следобедните часове по Южното Черноморие. Вятърът е ориентиран предимно от изток и е доумерен. Максималните температури на въздуха достигат 26-27 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето е до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки. Коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Намали скоростта. Спаси живот.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
2: Каза Теменужка Петкова, ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели

0: проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на ГЕРБ и не изключи разговори с ръководството на партията.
1: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Каза Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев коментира заявката на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.
2: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
0: Премиерът отхвърли информацията, че предстоят смени на министри.
2: Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
0: Каза министър-председателя Румен Радев. В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. А междувременно Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори. Документи ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са в фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от организация за икономическо сътрудничество. Резултатите не са добри, призна на брифинг ресорният министър професор Георги Вълчев. По тази причина Министерството на образованието и науката подготвя серия от мерки за подобряването им. Подробности по темата очаквайте в следващите емисии на Националното радио. Пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан на цел Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Втори ден в гасенето участва и военен хеликоптер Кугър. По предварителни данни пожарът е охванал около 200 декара високопланинска растителност, включително тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местна комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Пожарът е възникнал в нерегламентирано сметище, в което има изхвърлени мебели, покъшнина, строителни отпадъци, гуми и различни отпадъци от домакинства. Това предизвиква задимяване, което се забелязва отдалече. Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни, над 400 отчетоха от Националната противопожарна служба. Съдът в Пловдив остави в ареста и последния младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хън в града. Защитата на 17-годишния младеж беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Украинският президент Владимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса в Смолян до 31 градуса в Севлиево и района на Петрич. В столицата е 27 градуса при 44% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. В северо-източна България от югоизток. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете около и след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и

0: Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа ограничено движението по лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия в посока Бургас от нулевия до 5 км поради косена на тревни площи. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Още една неизвестна преди вота на 25 октомври отпадна днес. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент. Новина, която очаквахме предвид последните изяви на лидера Бойко Борисов. Решението е взето на заседание на изпълнителната комисия на партията. Припомням, че още в неделя по време на младежки форум в Велико Търново Борисов заяви: има голямо желание в партията да издигнем кандидат, само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат. Та така, политически услуги за сега няма да има от страна на ГЕРБ. Ще направи ли друг такава и дали изобщо някой може да поеме подобна роля? Е риторичен въпрос. Всички останали кандидати извън Йотова и Гюров ще са само опит за легитимация на политическо присъствие и неуспешно отливане на гласове. Защото никой, ако следваме логиката на резултатите от последните избори, няма такова присъствие в партийния живот, че да ги измести. Затова и появата на имена като Александър Томов и Волен Сидеров сред кандидатите са част от политическата екзотика, без която не минава всеки вод. Пример. Днес кандидатът за вицепрезидент на Сидеров, Славчо Велков, заяви, че ще ли да се борят за балотаж, а кандидатурите им се издигат от инициативен комитет. И още едни кандидати станаха ясни от МЕЧ, естествено Радостин Василев за президент и Красимир Манов за вицепрезидент. Но като говорим за инициативни комитети, ще спомена нещо друго любопитно. Кои имена се появиха в инициативният комитет на госпожа Илияна Йотова, Вежди Рашидов и Лили Иванова? Явно бившият министър на културата при ГЕРБ все пак обича услугите и може би ще направи такава. Това е предаването Булевард Демокрация. Днес звукорежисьор е Теодора Кралева, аз съм Десислава Златева.

0: демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Какво предстои в нашето предаване в следващите минути? Председател на Бургаската районна избирателна комисия ще бъде адвокат Георги Михов. Решението беше взето от ЦИК, областният управител Дико Диков връчи печатите на комисията днес, като подчерта, че държавата ще съдейства за нормалното протичане на вота. За предизвикателствата пред Георги Михов и организацията на изборите, интервю на Калина Енчева. Сличане на земни маси по пътя за царевското село Бродило е причината за въведената от днес временна организация на движението на автомобили. Кога ще бъдат отстранените и какво трябва да знаят шофьорите? С кметския наместник Костадин Стоев разговаря с Свобода Атанасова. Созопол в края на сезона и месеци преди Евровизия. Каква е равносметката и какво предстои през зимните месеци до голямото музикално събитие? Разговор на Петя Янакиева с Тихомир Янакиев. Бургас ще се потопи в атмосферата на европейското първенство по волейбол за мъже, чието домакин е страната ни, заедно с Италия, Финландия и Румъния. В морската градина ще бъде изградена специална фестивална зона. Повече в интервюто на Християна Йорданова с заместник мета по спорт в община Бургас Манол Тодоров.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Тема на деня.
1: Сутринта в нашата програма ви представихме как Приморско се готви за Евровизия 2027 година. Сега поглед към Созопол. Транспорт, строителство, събития, реклама, сигурност и работа на бизнеса извън активния сезон бяха сред основните теми на среща между община Созопол и представители на местния туристически бизнес, посветена на включването на града в туристическият продукт, с който районът ни ще посрещне туристите за песенният конкурс между 11 и 15 май до година. Инициативата за срещата беше на кмета на общината Тихомир Янакиев. Интервюто с него е на Петя Янакиева.
2: Ние реагирахме бързо, защото според мен няма много време. Опита, който имахме покрай Джиро д'Италия, в който община Созопол последна беше предупредена, нали, че ще бъде включена в маршрута на Джирото, показа, че трябва да се действа бързо, за да имаш време да организираш всичките процеси правилно. А иначе работата, която според мен трябва да се, нали, да се изработи до тогава, е много. Някак си, може би, хората ще кажат, бе, какво толкова, нали, едно напяване ще бъде общо взето. Но това нещо е една огромна възможност за Бургас, за региона и за България като цяло да се позиционира на световната туристическа карта, карта на културните събития, бих казал, защото събития от подобен мащаб не се случват всеки ден у нас. Така че.
3: Един път и най-вероятно никога повече. Така, да, че звезден шанс.
2: Така е, да, права сте. Проследих над преварата, условно казано, нали, между четирите града. Бургас печели. В момента трябва да се наредим всички зад Бургас, да, нали, да помогнем с какво може на Бургас и в контекста на това да извлечеме ползи и облаги за нашите си общини, за нашите населени места. Поне аз така разсъждавам.
3: Да. Зададохте въпроса, можем ли Созопол и бизнеса да представим града достойно и да поемем този поток? Какво отговориха от туристическия бранш?
2: Сега, имаше доста условности, защото все пак, нека кажем, че провеждането на Евровизия в едно време, в което не всички хора, занимаващи с туристически бизнес, са активно, са приумотворили със своите обекти, и така да го кажем по-простичко. Нашата идея беше да ги убедим, че това ще си струва, да ги убедим Созопол да представлява в началото на май това, което представлява в края на юли. Тоест с отворени заведения, с отворени места за настаняване, с забавления и атракциони, защото информацията, която имаме и предвижданията, нали, които са, че наплива от хора, туристопотока ще бъде идентичен с този в края на месец юли, в началото на август, т.е. в своя пик на сезона, летния сезон. И това нещо ще продължи, може би, 10 дена, което вече пък тук е голямото предизвикателство от края на събитието, нали, условно казано там 12, 13, 15 май, до края на юни ние трябва под някаква форма да се опитаме, ако не всички, поне една част от хора, нали, да задържиме в града, за да може да не се получи една дупка между, нали, събитието, Евровизия говорим, многото хора, които ще присъстват тогава и началото на летния сезон. Пролетите са по-хладни. При нас знаете, че сезона се измести, често говоря климатично, и добрите времена за плажуване са, ето сега има страхотно време за плажуване. Септември, дори октомври, ако щете.
3: Морето се успокои, вятърът падна, да, и в момента е прекрасно.
2: 25 градуса е водата, вятъра го няма, страхотно. Но като цяло пролетите са малко по-хладни, което, нали, както беше и тази година, което предполага също предизвикателство от чисто климатична гледна точка, да убедиш хората, че трябва да дойдат на море в Созопол. Нали? Аз си говоря за Созопол. Или айде да кажем на Българското Черноморие в диапазона между 15 май и 30 юни. Нали, това също е предизвикателство. Така че какво трябва да се направи в това? Първо, за да имаш готовност, и трябва да си убеден, че местата за настаняване, местата за изхранване ще бъдат налични, защото общините, аз предполагам, че и колегите са така, нали, от другите общини, общината не разполага със собствен хотел или със собствени ресторанти, и всичко това нещо, което се прави като туристически продукт, нали, като бизнес, то е една симбиоза между това, което предлага частника, това, което държавата, нали, контролира и обезпечава, и за което отговаря общината. Така че няма самостоятелни играчи в този бизнес. Аз това се опитах да убедя хората, да им кажа, че ние сме им приятели, ние сме тук, за да им помагаме, не за да пречи на някой. А нашите функции са регулаторни и освен това са функции, които да могат да обезпечат чистотата, сигурността, ако щете, нали, безпроблемното протичане на летния сезон.
3: Срещнахте ли отклик?
2: Да, имаше доста хора на срещата, което ме зарадва. Обещахме се да направим една последваща среща доста бързо. Нали, в смисъл, след като се така акумулират предложения, идеи, нали, генерират се идеи, защото ние трябва да сме изчистени с абсолютно всичко и да сме обявили каквото трябва да обявяваме не по-късно, според мен, нали, от края на ноември, началото на декември. Да. Хората вече правят резервации.
1: А какъв туристически сезон изпраща Созопол? Разговорът с кмета Тихомир Янакиев продължава след минути.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

so keep moving.

0: И туристите се броят на есен, време е за равносметката на морските общини. Оттам вече виждат резултат от усилията си за удължаване на сезона. В Созопол и след Аполония все още е оживено, въпреки това множество фактори поставят лято 2026 година сред трудните, казва кметът Тихомир Янакиев. Разговорът с него продължава на тема туризъм.
1: Созопол традиционно вече последните години се забелязва, т.е. това казах традиционно, едно плавно приключване, бих казал, на сезона, което продължава, ако щете, и през октомври. Така че не бих казал, че сме приключили със сезона, но това, което към момента виждам аз по нашите отчетни данни, че сезона се движи, може би с една йота по-слаб от миналогодишния.
2: Откъде идва това?
1: Най-различни фактори има. Няколко неща, които се наслагват в така наречената перфектна буря. Обективни фактори. Първо, че има

0: освен чисто външно политическата обстановка, имаме вътрешно икономически събития, които се случиха. Ако погледнем външната обстановка, виждаме две войни, които бушуват и които по един или друг начин оказват пряко и косвено влияние.
1: На избора за почивка.
0: Да, на избора за почивка. Това е войната в Украина и Русия, която е тук 250-300 км и другата, която е в Персийския залив, която пък оказва косвено влияние с повишаване цените на горивата.
1: Не е хубаво да се откриват през ден дронове по плажовете.
0: Така, това е другото, което наистина е много така плашещо, защото също ми се наложи да участвам в една такава акция по молба на военните, тъй като беше аварирала тяхна лодка, която е била изпратена за точно обезвреждане на подобен на такъв дрон, който са намерили наши съграждани.
1: До Свети Иван, мисля, че
0: да, точно, да. Изобщо не е безопасно това, което се случва. Това също оказва влияние, няма какво да се лъжим. При избора на дестинация. Другото, което е изключително важно и което, за което много икономисти алармираха, не само икономисти, трезво мислещите хора, че с въвеждането на еврото неминуемо цените ще бъдат увеличени. До някъде от икономически фактори, до друга степен от психологически такива. Така че това се случи, сами хората виждат, цените се повишиха, няма какво да се лъжим тук и да казваме, чакайте, сега не е така. Естествено, че се повишиха в различна степен, някои ги повишиха с 5-10%, други двойно. Това е нещо.
1: Да,
0: процес.
1: Но когато едно сега семейство си направи рамката цялостната.
0: Точно така, да. Вече вижда, че не може да почива 7 дена, ще почива 4 или 5. Но това е естествен конвергентен процес, който се случва във всички държави, които са се присъединили към еврозоната. Нали, ако се чете, ще види, че това е точно така. Дори е имало такива процеси при първоначалното създаване на самата еврозона. Така че ние този процес трябва да го живеем. Няма как, след като сме решили, сме се съгласили да бъдем част от това образование. Така че това са фактори, които оказват изключително голямо влияние върху туристически сезон. И не на последно място е това, което се случи с... Аз даже не успях да разбера каква точно е причината. Скарали се се фирми или по-малко полети ли са чартирали
1: за немските
0: туристи. Да, дали немските туристи, ма някои казват 100 хиляди, други казват 200, т.е. има една цифра между 100 и 200 хиляди туристи седалки, така говорят, нали, за самолетите по-малко за дестинация България, което неминуемо се отразява на туризма навсякъде.
1: Но сега преди дни пък министър на туризма Илин Димитров поднесе добра новина, свързана с немските туристи, така че...
0: Е, Дарья, ама ние коментираме сегашния сезон.
1: Ние коментираме сегашния.
0: Така че в този сегашен сезон ние имаме спад в това отношение. Искрено се надявам, накрая като дарим чертата, поне да сме изравнили до миналата година. Какво прави общината в тази... Аз си говоря вече за Созопол. Наситихме с богата културна програма на сезона. Ще се опитаме всъщност и второто крило, така условно казано, говоря септември, октомври, ноември, да го наситим с мероприятия. Имахме мероприятия, които се случиха преди

0: Благодаря всеки, и всеки носи своите отговорности, до толкова доколкото са неговите компетентности в този общ бизнес. Така че, когато се прави нещо, трябва да се подхожда много внимателно. И те принципи, които имаме, нали, не се дели от българите, и аз съм българин, понякога прилагаме принципа ден година храни, според мен не е много правилен и трябва да имаме една по-дългосрочна визия за развитието на туризма като бизнес отрасъл, който съдържа различни продукти, нали, в себе си. Така че това е изключително важно.
1: Това беше кметът на Созопол Тихомир Янакиев с интервю пред БНР Бургас. Сега следват нашите новини. Ще ги чуете точно в 16 часа от Свободата Насова.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Голямо количество фалшиви стоки от известни марки задържаха на митнически пункт Лесово, съобщиха оттам. Близо 40 000 текстилни изделия, спортни обувки и чанти, както и близо 490 опаковки с мастило за тонър касети. Стоките са иззети при три отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в България. Първият случай е претовален автомобил, превозващ групажна стока от Турция през България за Черна гора, а и е от 4 септември. Последният е от края на миналата седмица. В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За трите случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки. Община Сливен с конкретни действия за решаване на проблема с свободно движещите се безстопанствени селскостопански животни по улици и общински пътища, съобщиха от администрацията. Решенията за това бяха взети по време на днешното заседание на областната епизоотична комисия. Заместник-кметът на община Сливен Камен Костов представи проект на тристранен договор между община Сливен, областната дирекция по безопасност на храните и изпълнител, който да извършва залавянето, транспортирането и временното настаняване на животните. Младежкият международен център в Бургас провежда кампус за здраве и превенция на ранните бракове. Събитието е от днес до 11 септември в сградата на Международния център в комплекс Меден Рудник. С подробностите Петя Янакиева.
2: Инициативата се организира за пета поредна година и представлява комплексна обучителна програма.

0: център в комплекс Маден Рудник. С подробностите Петя Янакиева.
1: Инициативата се организира за пета поредна година и представлява комплексна обучителна програма, насочена към млади хора с ограничени финансови и образователни възможности. Програмата включва образователни модули, практически работилници, спортни активности и срещи с експерти, които да подпомогнат личностното развитие и информирания избор на младите хора, уточняват организаторите. Участници в тази годишното издание ще бъдат учениците от основното училище Христо Ботев, квартал Победа. Обединено училище Васил Левски в квартал Горно Езерово, професионалната техническа гимназия, както и училище Христо Ботев в село Зидарово, община Созопол. Като гост-лектори ще се включат Русица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества, Божидар Атанасов, учител по български език и литература в училище Свети Кирил и Методий, Донка Кьосева, ромски образователен медиатор и актриса, илюзионистът Йордан Янев Зайн и представители на Българския младежки червен кръст Бургас. Основната идея на образователната инициатива е младите хора да получат знания и информация по важни теми, каквито са превенцията на ранните бракове, здравословният начин на живот, първата до лекарска помощ и защо е важно да бъдеш образован. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: В Приморско вече са направени десетки резервации за периода на Евровизия до година. Бургас ще бъде домакин на концертите, но идеята е да бъде представено цялото Черноморие. Кметът Иван Гайков съобщи, че предстоят срещи с колегите му от Созопол и Царево, за да изготвят график за свързаността на района. Той няма опасение, че Приморско може да не задоволи туристическото търсене. Хотелиерите са го уверили, че ще отворят на време.
2: И към този момент и в тази година част от успешните търговски обекти стартираха след 20 май. Те бяха в готовност и за 24 май доста от тях вече работиха, така че имаме уверението при разговорите, които сме водили, че в следващата година ще отворят и с намален състав, но за 1 май ще се опитат да покажат максималния си потенциал, така че и колкото и хора да дойдат, да усетят атмосферата на това, какво предлага нашия курорт.
0: Предстои Приморско този уикенд да закрие летния сезон. Това ще стане в петък с концерт на Роби и на следващия ден събота с Българска естрада. Дванайстото издание на традиционния турнир по хандбал за мъже Тодор Хънков ще се проведе на 12 и 13 септември в спортна зала Никола Станчев в Бургас. В него ще участват 6 отбора, които навлизат в подготовката си за новия спортен сезон. Домакините от хандбален клуб Фрегата попадат в една група със съставите на Пирин 64 от Гоце Делчев и 8 от Ловеч. В другата група националният шампион Локомотив от Горна Оряховица ще играе срещу отборите на НС от София и Спартак от Варна. Началото на спортното събитие ще бъде в събота, 12 септември от 10 часа, когато на терена един също друг излизат отборите на Фрегата и Пирин. Финалните срещи ще бъдат в неделя от 13 часа. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, до обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изтока, максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. На морската вода около 25, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Спад на резултатите на българските деветокласници по отчетена и математика отчита международното изследване PISA 2025 година. Данните показват, че близо 60% от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по отчетена и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са в фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. За поредна година резултатите не са добри. Имаме спад и в двете области, и в математиката, и в областта на четенето в българският образователен модел, такъв какъвто е. В момента имаме проблем, заяви на специален брифинг просветният министър професор Георги Вълчев. Той отбеляза, че не искат да припишат тези слаби резултати на предишните управления и посочат, че има проблем с елементарната грамотност. През следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки, съобщи още министъра, като уточни, че те ще бъдат обсъдени, за да се намерят най-точните и най-верните. Очаквайте от нас до 17 часа теми и акценти, като коментарът на деня, социалните мрежи, спортните новини и ще ви разкажем за една интересна творческа инициатива.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Свличане на земни маси по пътя за царевското село Бродилово е причината за въведената от днес временна организация на движението на автомобили. Кратките ограничения за водачите се налагат заради премахване на тези земни маси, тяхното почистване и обезопасяване на пътното платно. Това уточни за БНР Бургас кметския наместник Костадин Стоев. Какви дейности се извършват в момента, ще чуем в интервюто на Свобода Атанасова.
2: Ограниченията са такива, че от двете страни на пътя трябва да се отрежат 5-6 дървета са. Режат дървета, има си определени хора съдат от двете страни, може би за 5-6 минути, докато другите работници премахнат отрязаните дървета. Това е ограничението на пътя. Няма никакъв проблем, не се чака повече от 5 минути за сега. След това, като почне багера, може би ще има забавене от 10 минути, докато се излече земната маса и се изхвърли. Това е ограничението на пътя.
3: До кога ще важи то?
2: Да се изчисти. Моля?
3: До кога ще важи ограничението?
2: Е, докато се извлече земната маса.
3: Няма посочен период?
2: Склона е около 5-4 метра. Има свлачище, което не засяга пътя. Не е паднало на пътя. То пътя е, но трябва да се изчисти това нещо. След като почне да се работи с багера, тогава ще стане ясно. Може би това е тема. Не мога да ви кажа.
3: А от кога има такова свлачище? Такива процеси?
2: Това процес е след като се направи пътя, тогава се появи.
3: Кога беше направен пътя?
2: Пътя беше направен преди месец. Не? Но свлачището е извън пътя. Това е то пътя, но трябва да се изчисти, за да не стане по-голяма беля.
3: Предвид това, че наближава и есенно-зимния период. Да.
2: И така нататък. Mm-hmm. Знаете, че тук по това време при нас ни падат много дъждове и превентивно хората. То просто трябва да стане това нещо и се прави в момента. Аз мисля, че това не е голямо затруднение и за нас, за хората, които пътуват до селото и обратно. Чака се 5-10 минути най-много. Мисля, че това не е проблем за никой. Но всичко е организирано. Има конофи, има хора, които са сложени от двете страни, защото това свачето на един завой голям.
3: Mm-hmm. И да успокоим водачите, че не се затваря целият път.
2: Пътя си се пътува си се спокойно по пътя. Проблема е за... Аз не виждам и проблем. Проблема е 10 минути или 5 минути, ако се налага. Иначе те си работят хората. Ако падне дърво, когато режат самото дърво, се спира движението за 5-6 минути.
3: С превантивна цел. Да, да.
2: 7 работника... Току-що идвам от там, така че никакъв проблем е на дърво се режи точно за 5 минути. И си пътуват хората.
3: Други проблемни участъци има ли около вас?
2: Проблемни участъци. Има един проблемен участък, за който очакваме. По пътя. Ако не е фатален, но...
3: Там кога очаквате решение?
2: Не мога да ви кажа аз кога очаквам решение. Аз искам да стане веднага, но там си има процедури. Че има там едно пропадане, друго се получи, което това

0: Вие, това не е от моите компетенции. Не
1: а в кой участък е това пропадане?
0: Еми на 3 км от въпросния участък. Те си направиха хората. Там на, веднъж се прави подпорна стена, сега е тръгнало леко да пропада. Там вече това не е от моите компетенции. Има си инженери, има си специалисти.
2: Това беше кметският наместник на Бродилово Костадин Стоев. Както чухте, временната организация на движението на превозни средства остава в сила до приключване на дейностите по възстановяване на безопасното движение.
3: 92.5 БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Днес много коментари по една от основните новини за деня. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите през октомври. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Както вече в началото ви казах на нашето предаване, една очаквана новина предвид изразената позиция в последните дни на председателя на партията Бойко Борисов. Много и различни коментари. Тези, които симпатизират на партията, изразяват задоволство от това решение, други пък са недоволни. Ето да чуем и част от позициите. Димитър Карайлиев, правилно с изцяло машинния вод, на който няма да се броят разписките, ще прелеят от нашия вод в друг и щяха да кажат, ето ГЕРБ са вече 150 хиляди и другото да прецакаме двама души. Кандидатите Иван Хаджийски, браво, това исках да чуя, няма да могат да използват манипулациите и фалшификациите с машините срещу ГЕРБ. Сега очаквам партията да не подкрепи никого на избори, независимо дали искат подкрепа или не. Лия Иванова, при това положение няма да гласувам. Случва ми се за втори път. Първия път беше на балотажа между Първанов и Сидеров. Емилия Георгиева, той няма смисъл да имаме кандидати. С машините Йотова, Мирослав Лалов, решението е такова, защото знаят, че втори тур няма да има. Йотова остава президент от първия тур. Александър Кушничаров, само формално ГЕРБ не издигат кандидат за президент, но иначе ще подкрепят Йотова. Самият Борисов определи преди седмица това и каза, че Йотова е надиграла всички, което си е чиста подкрепа за нея. Иван Николов, няма магарите обучени да носят Самара, е написал той. Красимир

0: Е, нали, магаре да издигне, ще го изберат, пък сега какво стана, защо бягате от отговорност, препраща той своя коментар към едни минали думи на Бойко Борисов. Тония Килджиева, никой не ви иска кандидата, Галина Рулева, договорили сте се с Йотова, Кънчо Кънев, не искаме повече подобни кампании, защото знаем, че и колкото да се хвърлите в огъня в тази бъдеща кампания, няма да се случат нещата по-добре така, по-добре да не се явява кандидат, а да видим какво ще направят Йотова и Гюров. Деян Димитров щеше да е с плачевен резултат, ако издигнат кандидат, то се знае. Светлана Христова 20%, дали ще има изобщо избирателна активност, едва ли. Димитър Джунов, страх от пълен крах, тези избори щяха да са последния пирон в партията на Борисов. Иван Павлов да подкрепи Йотова тогава. Това предлага той на ГЕРБ. Николай Иванов, началото на края. Венцислав Веселинов, ГЕРБ е пред изчезване, също като БСП. Данаил Дамянов, добро решение при слаби структури и резултатите щяха да бъдат слаби.
1: БНР Бургас.

0: спорт.
1: Християне ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след матча за Суперкупата на България срещу Левски в сряда, обяви самият той. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действие думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, каза още Янев. Отборът на Левски влиза в матча за Суперкупата на България по футбол с настроение, увереност и в добра кондиция, заяви другият старши треньор на шампионите Хулио Веласкес. Сини и червени ще се изправят един срещу друг от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Знаем, че ще се изправим срещу съперник с много добри футболисти. Не се съмняваме, че ще бъде трудно, заяви още Веласкес. С 6 мача днес започва новият сезон в Шампионската лига. Европейският футбол ще почете жертвите на природните бедствия в Непал, като всички двубои от основната фаза в турнира през тази седмица ще започнат с минута мълчание. Голямото дерби от програмата е на Сантяго Бернабел, където от 22 часа Реал Мадрид приема Интер. Двубоят ще бъде специален за Жозе Мауриньо, който отново е начало на испанския гранд и ще се изправи срещу Интер, клуба, с който спечели Шампионската лига през 2010. Наставник на неразурите е Кристиан Киво, който тогава бе футболист на италианския тим и игра в финала на същия стадион в Мадрид. Реал има 5 победи в последните си 6 мача, но в последния си

0: бой, загуби от Реал Бетис с 0-1. Испанския град традиционно започва силно участието си в лигата и е спечелил 17 от последните си 19 първи мача в турнира. Противникът е в серия от 15 поредни мача без загуба и са отбелязали гол във всеки от тях. Тимът започна новия сезон с 3 последователни победи. Ето ги и останалите мачове днес от 19:45. АЕК приема ЛАСК Брюж, ще играе срещу Астън Вила, а от 22 часа Борусия излиза срещу Вилериал, Лил срещу Бетис и Порто ще играе срещу Манчестър Сити.
1: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: Морето като творческо вдъхновение е в основата на една инициатива за малки художници, която започна днес в Бургас. Неговото синьо може да има хиляди лица. Предизвикателството да ги открият към талантите на морския град отправя художничката Надя Пеовска. Петя Янакиева разказва.
1: Творческо ателие за малки художници започна в двора на галерия музей Георги Баев. Заниманията до 11 септември са от 10 до 12.30. Проектът запознава децата с историята на изкуството и включва практическа работа. Концепцията на това издание е вдъхновена от големия бургаски художник Георги Баев Джурлата, един от най-ярките и самобитни европейски маринисти. Професионалистите го съпоставят с трима ключови европейски автори от 20 век, които използват коренно различни подходи към морския пейзаж. При Никола Дюстал морето е чиста геометрична форма. При Морис Дювламинг морето е като дива енергия и релефна маска, а при Жан Базен то е графичен ритъм и мрежа от линии. Това е третото тематично ателие, което Надя Пеовска води в галерията.
2: Да определям тема, която е свързана с бургаски автори, които са оставили значителна културна следа в живота на града, като старите майстори, Стоян Цанев, като Руси Стоянов, като Емилия Мацларова, много други автори сме разглеждали по време на тези ателиета. Исках това ателие да е по-различно от предишните. Всяко ателие си носи своята концепция и разсъждавайки върху това какво мога да предложа на децата, което да е по-различно. Всъщност идеята дойде и във връзка с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата, и реших, че тази тема е подходяща и свързана с кандидатурата на Бургас, да се съпостави Георги Баев като една значима фигура в маринистичното изкуство, но по-абстрактният стил, да бъде съпоставен с европейски автори, които също работят в подобна стилистика и показват един различен подход към морето като представяне. Тоест, децата да се запознаят с абстрактното изкуство най-вече, различен подход на представяне на море, вдъхновение от морето. Защото знаете, че децата по-малки са свикнали да възприемат по-буквално нещата и това за тях ще бъде интересен и провокативен начин и метод на запознаване с тези автори, експериментирайки с различните техники на тези четирима автори. И идеята е в края да направим един паралел между всички тях. Как всеки един от тях се вдъхновява, всъщност да разберете, че понякога не е нужно да виждаш буквално нарисуваното море в картината, а да разберат, че то на заден план съществува в тази картина. И това е трудно за тях понякога. Идеята е да се запознаят с нови техники, нови автори, тяхната история, нали, малко история на изкуството и да добият по-голяма смелост при създаване на по-провокативни, по-интересни картини, да се освободят, да рисуват свободно, да не бъдат поставени в рамка и да отключат творчеството в себе си.
1: Основната цел на ателието е да изведе децата извън рамките на класическото фигуративно пресъздаване на морето и да ги запознае и с абстрактния маринизъм, добавя Пеовска. Финалът е на 11 септември от 18 часа в двора на галерия Георги Баев с заключителна изложба.
3: Мамо, усмихни се!
4: Една снимка. После още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото «Мамо, вече съм голям». И някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Констракшънс –

0: Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Историята не е просто минало, тя е жива на екран.

реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Бургаската районна избирателна комисия се конституира 17 члена не състава ти, а за председател бе избран адвокат Георги Михов, който е доскорошен секретар на РИК. Фани Семерджиева става заместник-председател на комисията. Подробности от Калина Енчева.
2: Областният управител на Бургас Дико Диков връчи печатите за работа на районната избирателна комисия.
3: Областна администрация е в готовност, както и цялата държава, да се действа, да помага за провеждането на честни, принципни и безупречни настоящи.
2: И в миналото и сега подхождаме с цялата си отговорност към изборния процес, посочи председателят на РИК Бургас, адвокат Георги Михов.
4: Гарантираме равно третиране на участниците, своевременно изпълнение. Районна избирателна комисия доказва, че винаги е била еталон в национален мащаб по отношение на оперативна работа, иновации, изпълнение на поставените задачи и сме приключвали винаги изборните нощ едни от първите в страната.
2: Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Отнася има време на организация на движението по пътя за царевското село Бродилово поради свличане на наземни маси. Кратките ограничения за водачите се налагат заради премахване, почистване и обезопасяване на пътното платно от земните маси, уточни Костадин Стоев, кмет на населеното място.
5: Ограниченията са такива, че от двете страни на пътя трябва да се отрежат 5-6 дървета са. Режат дървета, има си определени хора седат от двете страни, може би за 5-6 минути, докато другите работници премахнат отрязаните дървета. Това е ограничението на пътя. Няма никакъв проблем, не се чака повече от 5 минути за сега. След това, като почне багера, може би ще има забавене от 10 минути, докато се излече земната маса и се изхвърли. Това е ограничението на пътя. Склона е около 3-4 метра. Има свлачище, което не засяга.

0: на пътя, но трябва да се изчисти.
1: Вътрешният министър Иван Дамерджиев стартира днес инициативата «Малките големи герои за деца и юноши, проявили доблестно поведение». Сред награданията са и тримата младежи от Насабър – Християн Кочев на 17 години и 14-годишните Виктор Карушев и Адриан Кръстев, както и 16-годишният Александър Ваков от София, разкрили самоличността и местообитаването на криминално проявен столичанин, представил се за служител на МВР, отнел им сумата от 240 евро, а по същия механизъм взел други 250 евро от младежи в Слънчев бряг. При претърсване на квартирата на столичанина са намерени и иззети наркотични вещества и откраднат от Свети Влас мотопед. Созопол вече има резервации за периода на Евровизия в средата на май следващата година, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Песенният конкурс е огромна възможност Бургас и регионата да се позиционират на световната туристическа карта, посочи той след първата организационна среща с бранша.
2: В момента трябва да се наредим всички зад Бургас, да помогнем с каквото може на Бургас и в контекста на това да извлечем ползи и облаги за нашите си общини, за нашите населени места. Нашата идея беше да ги убедим, че това ще си струва, да ги убедим Созопол да представлява в началото на май това, което представлява в края на юли. Т.е. с отворени заведения, с отворени места за настаняване, с забавления и атракциони, защото информацията, която имаме и предвижданията, нали, които са, че наплива от хора, туристопотока ще бъде идентичен с този в края на месец юли, в началото на август.
1: И тук голямото предизвикателство е след края на събитието да задържим туристите до започване на същинския сезон, коментира още Тихомир Янакиев. Бургас ще бъде домакин на 4-дневния фестивал Dream Fest. Програмата предвижда театър, кино, прожекции и изложби на 7 локации в града. Форумът се организира от надфис Кръстю Сарафов и Община Бургас. Инициативата е под мотото «Бургас е в главната роля». Подробности от Петя Накиева.
3: 10 представления, театрални куклени и танцови, както и за първи път театър на плажа. 2 прожекции на 9 филмови заглавия. 2 изложби, сценографска и фотографска, ще представят работата на надфис. Ива Йорданова, помощник ректор по стратегическото развитие и партньорства, посочи.
4: Разбира се, включваме всички изкуства, които се изучават в надфис. Идеята е, ако можем да резюмираме в едно изречение, да дадем възможност на бургазлии да се докоснат до духа на надфис. Обратното пък да дадем възможност на общността в надфис да усети какво е Бургас. Бургас е мечти, хоризонт, визия, бъдеще, образование, култура и наистина се превръща в един изключително централен фокус на тези теми.
3: Официалното откриване на фестивала е на 9 септември с изложбата на специално сценография на втория етаж в фоайето на културния дом НХК. Паралелно с фестивалната програма, Бургас ще бъде домакин на първата младежка конференция за театър и кино, която ще се проведе на 11 и 12 септември в Международния конгресен център. Предвидени са кръгли маси, дискусионни панели и практически ателиета по театър, сценография, танци и анимация. Ходът за всички събития е свободен. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Европейското първенство по волейбол ще може да се наблюдава на голям екран в Морската градина в Бургас. Страната ни е един от домакините на мащабното събитие заедно с Италия, Финландия и Румъния. В пространството до Пантеона ще бъде изградена специална фестивална зона с голям екран за пряко излъчване на мачовете и сцена за музикални изпълнения, която ще бъде достъпна при вход свободен. Националният отбор на България ще играе срещу Северна Македония утре, 9 септември, от 19 часа в столичната спортна зала Арена. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, до обяд на места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър предимно от изток с максимални температури между 25 и 28 градуса, на морската вода около 25, вълнението на морето ще бъде до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Разбита е схема за измама за близо 700 000 евро. Задържани са трима души. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери и особено тежък случай. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август 2026. Жертвите са били привлечени като инвеститори в дружество, представлявано като посредник. Те не са полагали със собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както и обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли над 30. Затова и се призовават гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема, да сигнализират компетентните органи. Останете с нас, след минути ще ви разкажем как Бургаската районна избирателна комисия се готви за настоящите избори, как Бургас ще отбележи Евровори 2026 година, трафик, информация и рубриката «Знаете ли че?».
0: Следвайте ни Facebook, Instagram и Twitter.

0: Бургаската районна избирателна комисия се конституира. 17 членен е съставът ти. За председател беше избран адвокат Георги Михов, който е дългогодишен член на комисията. Областният управител Дико Дико връчи печатите на комисията днес, като каза, че държавата ще съдейства за нормалното протичане на президентския вот на 25 октомври. От своя страна адвокат Михов заяви, че Бургаската комисия винаги е била еталон в национален мащаб по отношение на оперативна работа, иновации и приключване на работата. За предизвикателствата начело на районната комисия Калина Енчева разговаря с председателя Георги Михов.
1: Вотът ще протече според мен по-спокойно. Хората свикнаха се да работят с машини. Самите секционни комисии според мен няма да срещнат затруднения в протоколите, защото те ще бъдат улеснени от гледна точка на изцяло машинния вот. А в много малко секции очаквам поради дефектиране на машина да бъде въвеждан последващ хартиен вот в някои секции. Честно казвам, аз не очаквам кой знае какви проблеми в тези избори.
2: А членовете на комисиите, преди сме наблюдавали смени в последните моменти. Самите членове се оплаква, че обученията не са им стигали. Нещо в тази връзка.
1: Ако обърнете внимание на хронограмата, Централна избирателна комисия е удължила срока за назначаване по имения състав на секционните комисии. Това лично аз отдавам на обстоятелството, че предходните избори на партиите и коалициите не им стигна времето да си намерят хората, които ще бъдат окончателно, ще вземат местата в секционната комисия. Затова този път им дават малко повече време. Това ще облекчи партиите и според мен няма да има почти никакви смени в последствие.
2: Добре, как гледате на идеята на професионални членове на СИК?
1: Това е наша идея от изключително много време за професионална изборна администрация, не само за професионални членове на секционните комисии, ако искате на доброволен принцип, нека да бъде това. Във всички случаи считаме, че членовете на секционните комисии трябва да имат някаква предварителна подготовка, ако щете да издържат някакви тестове, да им бъдат издавани сертификати, от които групи лица, самите партии и коалиции да подбират членовете на секционните комисии.
2: При всичките тези избори, които предстоят, ще има ли отлив на СИКове или пък напротив?
1: Според мен хора, желаещи да вземат местата в секционните комисии, ще има. А ние не сме определили все още броят членове, дали ще бъде 7, 9, 5, 7 или 7, 7 навсякъде. Тенденцията, честно казано, с оглед машинния вод е към намаляване на членския състав на секционни комисии. За мен лично по-скоро, ако се пристъпи към намаляване членския състав, ще има много хора, които ще имат желание да вземат участие, но няма да могат да бъдат назначени поради запълване на секционните комисии.
2: А според вас, относно машинния вод, има ли нужда от по-голям технически съпорт?
1: Може би да, защото има секции, в които ако един техник, който отговаря, модифектират едновременно две машини или в кратък период от време следва да се отзове на две места по други причини. Става така, че с

0: самата секция чака, при условие, че следва да бъде изпълнен механизма за извеждане на машината поради обективна невъзможност за работа с нея от процеса на гласуване и да се постанови хартиен вод, това означава, че избирателят ще трябва да чака пред съответната секция, което е предпоставка за проблем. Там трябва да са изключително оперативни, изключително бързо ще трябва да и реагира и районната избирателна комисия, и секционната избирателна комисия, ако щете и централна избирателна комисия, за да може да бъде съставен протокол, да бъде изведена тая машина и веднага да се мине на хартия, за да не разочароваме избирателите с чакане пред секцията.
1: На какво ще наблегне бургаската РИК?
0: Ако визирате обучението на секционните комисии, ще обърнем внимание за процеса на гласуване и кога всъщност гласуването е приключило и че всъщност за нас е много важно да не се дава възможност един избирател неволно да гласува повече от веднъж. Защото има случаи, в които самия избирател след като гласува, поради технически проблем с принтера машината не генерира машинна разписка и в този момент той казва, ама моля ви се, аз не съм гласувал практически, защото не съм си пуснал машинната разписка. Фурната машината обаче вече е фиксирала този глас и допускането му втори път до гласуване означава повторно гласуване. В този ред на мисли това ще бъде една от основните неща, по които ще работим с секционните комисии. Другите неща са свързани с правото на съответния избирател да гласува в конкретната секция, защото там също се допускат слабости.
1: Какъв смисъл?
0: В смисъл има много хипотези, в които едни лица се явяват в секцията, примерно типичният случай, снабяват се хората с удостоверение за настоящ адрес и считат, че с това са изпълнили процедурата си по заявяване на гласуването по настоящ адрес. Това не е така. Има процедура, по която следва да бъде заявено в съответната администрация гласуване по настоящ адрес, да бъде изключено едно лице от списъка по постоянен, да бъде включено в списъка по настоящ адрес и по този начин да бъде допуснато там, където ще пребивава в деня на изборите по настоящ адрес. А вместо да правят това, хората просто си взимат едно удостоверение за настоящ адрес, явяват се в секциите и има случаи, в които поради незнание секционната комисия просто ги допуска до гласуване.
2: Това беше адвокат Георги Миков, който оглавява районната избирателна комисия в Бургас. Според него самия вод ще протече по-спокойно с въвеждането на машините, тъй като хората вече са свикнали с тях.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: трафик.
1: Изключително интензивно движение, затруднено, особено ако става въпрос за околовръстното на Бургас по посока Маден Рудник и съответно Созопол. Там колоната е толкова дълга, че достига до пресечната със Спортна. На Чадалджа почти същата ситуация. Малко по-къса е колоната там, така че ако пътувате за Маден Рудник, като че ли по-добре да преминете през Индустриална и Чаталджа. На кръстовището съответно са Спортна и с Индустриална. И от двете страни има много коли, изчаква се и движението е затруднено. По посока Иван Вазов в същата ситуация. Имам предвид в посоката към Гаров площад. Там е малко по-разредено. Ще преминете бързо по Демокрация, за да стигнете до светофара на гъбката, където ви очаква отново дълга колона. Така ще продължите чак до светофарите на болницата. Там вече движението се поразрежда в обратна посока. Ако влезете в града, също ще трябва да изчакате. Тези, които са на транспортна по посока към Славейков и съответно искат да излязат към магистралата, също ще трябва да поизчакат. На Стефан Стамболов, на всички светофари и съответно на кръговото преди Мираж се чака подобна ситуация на Янко Комитов и на професор Яким Якимов. Добра новина към този час е, че поне няма някакви пътно-транспортни произшествия, които да пречат на трафика.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Бургас ще се потопи в атмосферата на Европейското първенство по волейбол за мъже, чийто домакин е страната ни заедно с Италия, Финландия и Румъния. В морската градина до Пантиона ще бъде изградена специална фестивална зона, която ще функционира от утре до 26 септември с вход свободен. На голям екран феновете на спорта ще могат да наблюдават срещите от първенството. Повече подробности за програмата и какво да очакват посетителите в интервюто на Християна Йорданова с заместник мета по спорт в община Бургас Манол Тодоров.
1: Последни приготовления преди откриването с първия матч на българите на 9 септември от 19 часа. Бургас обича волейбола, това е ясно за всички, с много силни предприятия.

0: представители на отбори, както знаете, и съвсем естествено, след като и Лигата на нациите миналата година за първи път Бургас беше домакин, да предоставим трибуна и голям екран на Бургазли, където могат да наблюдават всички матчи от Европейско първенство, не само тези на българския национален отбор. Още повече, че знае, че пък следващата година очакваме отново Лигата на нациите да домакинстваме през месец юни. Какво могат да очакват хората, освен на големият екран, на който се наблюдават всички мачове от европейското, ще има на фен зона с забавни игри, ще има зона за деца, като за първи път може би в Бургас, хубаво е да кажем, че в тази зона за деца ще има копиране на интересни игри от реалити формати, които се предават по телевизията с известни личности. Отделно ще има награди, доста така томболи сме предвидени, разбира се, няма как да има фен зона без напитки, без вкусна храна, без десерти, всичко това ще го има на фензоната пред Пантеона. Откриването е на 9 септември, още от 16 часа ще започне и ще продължи до самия финал на Европейското първенство, което е на 26 септември.
1: Да, и важно е да отбележим, че всъщност входът е свободен.
0: Абсолютно, точно така. Зоната е свободна, няма да има вход, всеки един, на който прецени, ще може да се наслади на живо. Няма по-хубаво от това да гледаме, разбирате, мачове на волейболните и национали на живо. Още повече помня миналата година, когато беше финала на световното, какво беше във всички български градове с големи екрани, така че ние в Бургас продължаваме традицията. Важно да отбележим, че в някои от дните ще има и групи изпълнения на живо на сцена, така че общо взето всичко е необходимо да прекараме едно добро европейско. Днес сутринта, между другото, гледнах и прогнозата за времето. Слава Богу, се очакват хубави температури, без валенжи, така че наистина нека се насладим на едно хубаво първенство на живо сред така природата, ще бъде наистина прекрасно.
1: Моля да ви попитам само и за така малко по-мащабни спортни събития, които предстоят в Бургас по повод футболния турнир на Христо Стоичков на 11 септември. Там каква ще бъде организацията? Доколкото разбирам, той самия отново ще присъства.
0: Да, те мащабните спортни събития в Бургас не спират. Те се отдят всяка седмица. А казахте тази седмица, още от петък Христо Стоичков ще бъде тук на площад Тройката, където традиционно ще се срещне с деца от фенове. Лично той ще присъства на тази фен среща. След това имаме на 13 пък септември в неделя традиционното издание на Бургас Рън, където ще има вече над 1000 участници, рекорден брой участници записали. Но още взето тази седмица имаме 3-4 големи такива събития. Разбира се, до края на годината продължаваме по график с сериозните спортни събития. Няма как да отстъпим назад. Трябва да градираме в тази посока, така че
1: да, и международният турнир по художествена гимнастика за златната купа.
0: Трябва да отбележим, че клуб художествена гимнастика Триумф за вече втора поредна година ще направи още по-голям международен турнир. Поздравявам ги за активността, за постоянство в тяхната работа. На 12 и 13 в зала Младост отново входът ще бъде свободен. С така една от най-добрите гимнастички в детска възраст. Ще има доста силно международно участие, така че нека хората този уикенд и през седмицата и генерално през септември има какво да правят Бургас.
2: Волейболното селце ще бъде разположено до Пантеона в Бургас, където феновете ще могат да се съберат на едно място, за да гледат на голям екран европейското по волейбол. Националният отбор на България ще играе срещу Северна Македония утре от 19 часа в столичната зала Арена.
3: БНР Бургас.

0: знаете ли, че?
1: Знаете ли, че точно преди 40 години в Сливен на 8 септември 1986 година официално отваря врати като филиал на Националният политехнически музей, музеят на текстила. Всъщност идеята за неговото създаване датира от 1903 година. Осъществена е 90 години по-късно, когато се отбелязват 150 години от началото на българската индустрия, обясни завеждащият филиала Тони Димитрова. Повече в интервюто на Мира Маринова от Радио Стара Загора.
2: Концепцията за създаването е да бъде един динамичен музей, което е заложено в идеята за създаването на музея. Всичко работи, движи се, при нас е много шумно, много различно с останалите музеи. Дори още като влизат посетители в сградата, в залите на постоянната експозиция, им прави впечатление, че тук ароматът е различен. Мирише на масло, на фабрика, на вълна. Това, което ние представяме като преживяване на всеки един посетител, това е възприемане с всички сетива, което е една от характеристиките на нашия музей. И въпреки, че това никак не е лесна задача, ние се стремим това да го поддържаме, тъй като една голяма част от нашите експонати са много стари, тяхната поддръжка е много трудна, т.е. няма резервни части, няма хора, които да ни съдействат примерно за ремонти. Към този момент се справяме благодарение на много помощ от преподаватели, работещи предприятия.
3: Вие включвате туристите, зрителите от страната и чужбина като участници в демонстрациите. Не само да гледат с очите си, но и да опитат със сърцете си.

0: производство в миналото.
1: Хората се връщат многократно. Сега съвсем в последните дни те казват, че идват, за да чуят отново беседата, да научат нещо ново. Ние показваме много открития и за това кратко време, през което трае беседата, няма как в много подробности да разкажем всичко, което бихме могли да кажем за всеки експонат или за определен исторически период.
0: Кои са експонатите, които задържат вниманието и любопитството на зрителите?
1: Нашата постоянна експозиция е създадена в строга хронология. И ние проследяваме историческо развитие на тази техника, на текстилна техника и технология от 7 хилядолетия преди Христа до най-ново време, до последните ни експонати са от 60-те години на миналия век. Това е един много голям период. В цялостната експозиция са откорени отделни открития, изобретения, които са световни, включително и български. Тази област. Например, един от експонатите, който ние сме го приели като емблема на всички публикации на музея, това е ръцен жакардов стан от края на 19 век е нашият експонат, който е изложен в постоянната експозиция, австрийски, и той демонстрира всъщност първата работеща програма в света. Това е един стан с перфокарти, който тече фигури. Тази идея се развива нататък и в изчислителната техника и до всички съвременни умни устройства, които ние всеки ден използваме. Това откритието на жакард е популярно, известно, дори се изучава в училище, по предметите, по информатика и информационни технологии, но там много трудно може да разбере човек за какво става въпрос. И когато се види как наживо работи това изобретение, каква е идеята, как е реализирана, това вече е съвсем различно и винаги много впечатлява. Един от експонатите е такачен стан с летяща свалка, който демонстрира едно изобретение, стоящо в началото на процеса на индустриалната революция в света. И той е английски, също много интересен. Такива и в България са се използвали, малко по-късни, отколкото в Европа. Български изобретения, български автоматичен такачен стан, който тази година ние отбелязахме 60 години от създаването на първият такъв стан, който за това време е бил много модерен и много бързо навлиза в българската текстилна индустрия. Български патент за ефектни прежди при Номит, който е патент на световно ниво и български принос в световните технологии.
2: Това беше Тони Димитрова от Музеят на текстила в Сливен. А това пък е финалът на предаването Булевар Демокрация. Днес в 18 започва обзорната емисия новини на Българското национално радио. От нас приятна вечер!
3: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
4: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
5: Карайте бавно и давайте път на пешеходците. Пазете нашия живот.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец,

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на предстоящия вот на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Примата на българската естрада Лили Иванова е сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори на 25 октомври. Съпредседатели са професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. В зала 6 на НДК и в този момент продължава учредителното събрание на комитета, на което присъства и премиерът Румен Радев. Оттам включваме пряко репортера ни Мария Костова. Добър вечер!
1: Добър вечер! В инициативния комитет влизат близо 200 души и много голяма част от тях са тази вечер тук в зала 6 на Националния дворец на културата. Учени, учители, студенти, кметове, политици от широк спектър, артисти, музиканти, спортисти. В комитета са председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева, журналистът Валерия Велева, професор Александър Маринов, академик Георги Марков и още много известни лица, както казах, от широк спектър и от най-различни професии. Президентът с два мандата зад гърба си, Георги Първанов, който е тук, за да подкрепи тандема Илияна Йотова, Кирил Вълчев за предстоящия вот, каза, че Илияна Йотова е именно президентът, от когото има нужда България. Да го чуем.
2: Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова, с президента Йотова, сме съратници от десетилетия, няма да казвам колко. Уважавам дамското. Работили сме и в политическата сфера. Познавам добре работата и като журналист, но най-вече като вице-президент. А когато вече е президент, аз съм все по-убеден, че тя е по-добрият президент. Това е президент, от който България има нужда.

0: Председател на Народното събрание и бивш министър от ГЕРБ Вежди Рашидов каза, че ако днес изборът беше с участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той щеше да го подкрепи. Но тъй като той не участва в преварата, заяви, че ще подкрепи мажоритарния избор, и то е за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Да чуем и Вежди Рашидов.
1: Хора, които са осветени за малко, никому не знае от прожекторите, кандидати за президенти. Вижте, това е живота и съдбата на българския народ. Не може човек при живот си не реализира да управлява нещо. Защото у нас сме един синдром. Идваш беден селски кмет и си заминаваш много богат бизнесмен от политик. Да ви успокоя. Господин Борисов няма за кого да ми случи. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него. Това е естествено.
0: И така Вежди Рашидов даде своята оценка и за останалите участници в надпреварата, която предстои на 25 октомври, и се аргументира защо ще подкрепи Йотова и Вълчев. За България в Европейския съюз и показване на приноса на страната ни в Европа ще работи Кирил Вълчев, стана ясно в експозето му, което приключи преди минути. В момента на трибуната е президентът Илияна Йотова. Ние оставаме да следим учредителното събрание и ще ви информираме следващите емисии. За новините, Мария Костова.
2: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври 2026 година. Депутатът от партията и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
2: ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящия вот. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
4: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
2: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. По-рано премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
5: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
6: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на обществото. Внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
5: А по повод липсата на кандидат-президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
6: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
5: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
6: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
5: За новините Емил Костов.
2: Партия Меч се регистрира за участие в предстоящите президентски

0: Президентски избори с кандидат президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според МЕЧ в президентската институция е необходима сериозна промяна.
1: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
0: Каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори на 25 октомври. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вицепрезидент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяването на резултатите от вота. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вицепремиерите, министрите, депутатите, президента и вицепрезидента, както и техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните си равнища. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на българските ученици е 387 точки, при средни 461 за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По математика 405, при средни 463 и по природни науки 421 точки, при средни 482 за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
3: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа парите следват ученик. Трябва да променим също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
2: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към конфликта в Украина. В телефона разговор с Владимир Путин, Доналд Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро. В същото време украинският президент Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален

0: Украина войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
1: Страните членки постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украина да закупува жизненно важни продукти за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това става ясно от изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя съобщи, че заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението. Следващото плащане за Украина в размер на 3,2 милиарда евро ще й позволи да защитава по-добре въздушното си пространство от безразборните руски атаки и на фон дер Лайен. Тази сума е в допълнение към вече изплатените 8,4 милиарда евро по заема за подкрепа на Украина, включително за противовъздушна отбрана. Победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвиква тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в Саксония-Анхалт. Протестиращи носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха всички заедно срещу фашизма. Организаторите обявиха и нова демонстрация в Потсдам на 12 септември, посветен на призива на проверка на възможността за забрана на партия Алтернатива за Германия. На 20 септември предстоят избори за регионалния парламент на Берлин и на провинция Макленбург-Предна Померания. Възможността за продължаване на преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз ще бъде обсъдена и в контекста на възхваляването на Ратко Младич, осъден за геноцид, военни и престъпления срещу човечеството. За това предупреди Европейската комисия. Кадрите от погребението на Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина експулсира двама дипломатически представители на Сърбия заради възхваляването на Младич. Външният министър съобщи също, че Босна и Херцеговина оттегля съгласието си за обща декларация за добросъседски отношения и регионално сътрудничество, която трябваше да бъде подписана на 1 октомври в Черна гора. Вчера Младич беше погребен в Белград с военни почести и изпратен от многохилядно шествие, а опелото му беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. В Гърция премахват и имотния данък в малките населени места. Решението е валидно и за чужденците със собственост в тези райони, предава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Премахва се имотния данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имота им се намира в посочените от Министерството на финансите списък.

0: Независимо дали имота е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определени райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясниха специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Отново у нас пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан над село Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в борбата с стихията. По предварителни данни пожарът е обхванал площото около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително травна и храстова, както и горски площи с бял бор. Основната версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местната комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Продължава гасенето и на пожара на Триоския манастир. От главната дирекция на пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
2: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалата денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
1: Предупреди директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 милион и 400 хиляди лева. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември на служителите на Националната полиция съвместно с Софийската районна прокуратура. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Даниел Инков с още информация.
4: Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали с собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 милион и 400 хиляди лева. Димитър Андонов, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, посочи.
5: В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции.
4: Комисар Чавдар Джиков, началник отдел разследване.
6: Те първа се извършват много разпити, установяват се още пострадали, които да бъдат конституирани като такива.
4: За новините, Даниел Инков.
1: Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх

0: Ни оглави светата литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
1: Раждането на Христа Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща нейното име. Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу Левски. Янев заяви, че е обмислил внимателно решението си и добави:
3: утре за мен ще бъде последният матч, който ще боря като тренер на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори срещу, лично срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение в всички нас. Атаките не спират, обирите стават грозни, и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил на заден план, и да покажа, че няма нищо по-важно за мен от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички.
2: Думи на Христо Янев. В същото време треньорът на Левски Хулио Веласки заяви, че тимът му влиза с настроение, увереност и добра кондиция в мача. Испанецът добави, че в подобни двубои няма фаворити. Двубоят е утре от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече за изказванията на двамата треньори очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител беше привлечен от Дери Сити и е седмото ново попълнение на клуба през лятото. Алевски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под найем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото на 2027. Нападателят на Лудогорец Алберто Салидо ще играе под найем в Ботев Пловдив до края на сезона. Испанецът бе привлечен от тима от Разград в началото на годината, като изигра 20 мача, в които вкара един гол и даде една асистенция. Григор Димитров ще играе за България в турнира Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов, са още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще бъде резерва.
0: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! И тази сутрин имаше минимални температури под 10 градуса. 8-9 градуса бяха най-низките измерени, но през деня имаше много слънце и преобладаващите максимални температури бяха между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Температурите ще продължат бавно да се повишават и в петък максималните ще са до 35-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
5: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км.

0: в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно фенален. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и граничен контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно фенален. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на вота на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Няма опасност за населените места. 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца, въпреки подновените руски атаки срещу Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емина Гюлестан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Подробности слушаме от репортера Мария Костова.
1: В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украина няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми. И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
3: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
1: За новините, Мария Костова.
0: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че решението е на изпълнителната комисия на партията.
4: Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за държавен глава. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Борисов и не изключи разговори с ръководството й.
5: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Зави Георги Кандев пред Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
6: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
3: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
6: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
3: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
6: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление. За новините Емил Костов.
0: До 17 часа днес в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вице-президент. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движението за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час студиото е Лилия Герчева.

0: Заявление за регистрация в ЦИК на партиите 9 септември, на инициативните комитети 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. Твоят глас, твоят избор ще е слоганът на предстоящия вод. От днес гражданите ни в чужбина ще могат да подадат заявление за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок е 29 септември. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
1: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността,
0: каза говорителят на ЦИК. Парапланеристът издирван в Стара планина е паднал по време на състезание в труднодостъпна планинска местност в района на Хижа Соколна, съобщиха за БТА от областната администрация. В момента се провежда спасителна операция за неговото спасяване, която се координира от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За операцията, в която се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната. Сигналът е подаден на спешния телефон 112, а планински спасител е достигнал до пострадалия малко след 15 часа. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. Към района е насочена и въздушна линейка. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американски пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът в Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уитков и Кушнер. Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро и е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат. Руският президент също така е уверил Тръмп, че Москва няма агресивни планове спрямо Европа. В същото време украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. В последните часове на летния трансферен прозорец в България ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител, който за последно бе част от Дери Сити, е седното ново попълнение на клуба през лятото. Лудогорец привлече двама национали. Това са 29-годишният боснински полузащитник Амир Хаджи Ахмедович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов, Локомотив София, и Алберто Салидов, Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Спартак Варна, Едсон Силва и Чидера Окох. А Славия подписа договор с 19-годишния нападател Валери Божинов, син на

0: бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Тимът от Сандански води в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Започна и основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. В ранните два матча от първия ден на надпреварата резултатите след 65 минути игра са Айкатина Ласк Линц 2-0 и клуб Брюш Астън Вила 2-3. От 22 часа са мачовете Борусия Дортмунд Вилярел, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Григор Димитров ще играе за България в тенис турнира Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. А Иван Иванов ще бъде резерва.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 19 градуса в Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието са от 19 до 22 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Най-добрата музика от вчера и днес. БНР Бургас.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

един час музика без прекъсване. На 92.5. Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Беше учреден инициативен комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент и вицепрезидент за предстоящите избори.

0: предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Ето и подробностите. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиерев, лидерът на БСП Крумен Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлстан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Обобщение по темата от Мария Костова.
1: Политици от широк спектър, учени, учители, спортисти, артисти, музиканти, кметове, всички те подкрепят кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за предстоящите президентски избори. В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президент от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украйна няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за Консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Немалко от тях обаче имат мандати благодарение на Румен Радев, допълни тя. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми.
3: Именно на общите ни празници, включително Съединението, както и Независимостта, българите показваме, че съгласие за големите неща между нас е възможно. Лично видях, че съгласие е възможно и в делниците ни.
1: И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вицепрезидент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
4: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
1: За новините, Мария Костова.
0: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивши финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
5: А днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: По този начин ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията изтъкнаха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на формацията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вицепрезидент двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев обясни, че работят за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
6: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготви смени на министри и коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ. Партията да не излъчва кандидат за президент. Още за посещението на премиера в района на Плодив ще чуем от

0: Костов.
1: Здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваш Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
2: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
1: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
2: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
1: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат укрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти веригата на комуникация и управление.
2: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
1: За новините Емил Костов.
0: Твоят глас, твоят избор ще бъде слуганът на предстоящите президентски избори на 25 октомври. До 17 часа във вторник Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие във вота. Подалите документи и партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч Величи и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е днес, а на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявления за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
3: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
0: Обясни говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Планинските спасители са открили тялото на делта планериста, който се издирваше в спасителна операция, съобщиха от предцентъра на областната администрация. По-рано от администрацията информираха, че участник в състезание по делта планеризъм е паднал с делта планера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация състезателят е бил от китайски произход. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американските пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по времето на неговия президентски мандат. От своя страна, руският държавен глава е уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски удари срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите. Вече има отменени над 600 полета, предава кореспондентът в Лондон Веселин Пълнов.
4: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за

0: един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под съкращението НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предотстраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в Екс. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Спорт с Христо Денев.
2: Приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. Лудогорец привлече двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов, Локомотив София, и Алберто Салидов, Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Никола Илиев в септември, а Едсон Силва и Чидара Окох преминаха в Спартак Варна. А Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. Нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4 на 1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. С този успех Вихрен остава на върха в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Резултатите от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1 на 0, Клуб Брюш, Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд, Вилерреал 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3, Съдийска бригада от България начело с Георги Кабаков ръководи мача, Порто Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1. Григор Димитров ще играе за България в турнира по тенис Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в матчовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава са още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, а Иван Иванов ще бъде резерва. Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над Линда Носкова от Чехия с 7 на 6, 3 на 6 и 7 на 6. При юношите Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и ще играе осми на финал. Българинът надигра Емилио Камачо от Еквадор с 6 на 2, 4 на 6 и 7 на 5.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час с времени увеличения на облачността над крайните североизточни райони. Температурите са от 14 градуса във Видин и Севлиево до 23 в Сандански, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него.

0: Беше учреден инициативния комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Ялтова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем. Системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. В зала 6 на НДК беше учреден инициативния комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиерев, лидерът на БСП Крум Зарков, драматологът Емила Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюрстан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. ГЕРБ няма да издига кандидат за президент и вице-президент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
2: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
1: Мотивите за решението са, че отделни кандидатури на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ и обясни, че работят, за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов. Кандев не изключи разговори с ръководството на партията.
3: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
1: Каза Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри и коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ, партията да не излъчва кандидат за президент. Още за посещението на премиера в района на Пловдив ще чуем от Емил Костов.
4: Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
5: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
4: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление. За новините Емил Костов.
1: До 17 часа във вторник в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие във вота. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само истината, Меч Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е днес на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявления за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
6: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години